0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se ne.

Zose krsi mi dal.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
0: Tilče.
3: Slovenca prav, Janez bo postal.
0: Nuša Rojs.

alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Hej, živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Ja, spet gremo skupaj na en tak lušten sprehod po preteklosti, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 8. maj. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. 8. maja leta 1429 francoska vojska pod poveljstvom Ivane Orleanske pri Orlinsu porazi Angleže. 8. maja leta 1886 John Pemberton zvari prvo Coca-Colo. Mihajlo Pupin prijavi patent za izdelavo aparatov za telefonske in brzojavne prenose na velike razdalje leta 1894. Leta 1902 izbruhne ognjenik Montpellier na otoku Martinique in uniči mesto Saint-Pierre ter zahteva 40 tisoč žrtev. 1939 Španija izstopi iz Društva narodov. 1945. leta pa 8. maja podpis brezpogojne nemške kapitulacije, ki jo v Berlinu podpiše Wilhelm Keitel. Ter britanska 8. armada skupaj s slovenskimi partizanskimi enotami in motoriziranim odredom jugoslovanske 4. armade pride na Koroško in v Celovec. 8. maja 1970 Beatli objavijo zadnji album, 1978 pa Reinhold Messner in Peter Habeler se kot prva človeka brez dodatnega kisika povzpneta na Mount Everest. 1989. slovenska opozicija prebere Majniško deklaracijo za samostojno Slovenijo. Leta 2014 pa Tinkara Kovač na pesmi Evrovizije Sloveniji pribori veliki finale. Danes, 8. maja, pa praznuje ona. Rojena je leta 1963. Vsi jo poznamo, vsi poznamo njene pesmi, jih prepevamo. In kdo je to? To je seveda Helena Blagne. Vse najboljše, Helena, in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Imejte čudovito praznovanje, no mi pa tako kot vse dni v letu praznujemo in slavimo življenje. In se potrudimo, da se 8. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Prijeten začetek petka vam želimo na Radiu Celje. Dobro jutro. Bil je poletno barvan dan leta 2003. Takrat smo v naši regiji imeli v povprečju 32 stopinj. Zanimivo, glede na to, da smo na današnji dan 48 let pred poletno vročino namerili kar minus 6 stopinj. In to je bilo najhladnejše jutro po letu 1950. Verjemite, danes rekordov ne bomo podirali. Okoli 23 stopinj bo popoldan, vremenska slika bo sončno oblačna, po hribih lahko preseneti tudi kakšna ploha. Sobota bo po večini sončna in topla, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si. Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj. Z Radijem Celje. Pozitivno v nov dan.
2: Astrološka napoved pravi, da bo petek prinesel več svežine, več radovednosti in pa več želje po družbi. Luna bo danes v Vodnarju, zato bomo lažje razmišljali drugače, pa se povezali z ljudmi, pa sprejeli tudi kakšno malo bolj nenavadno idejo. V odnosih bo dobro, če bomo pustili več svobode in lahkotnosti. To je dan za prijatelje, dan za pogovor, skupne načrte za smeh in za občutek, da ni treba vsega vedno jemati smrtno resno. Če smo v zadnjih dneh iskali red, bomo danes iskali zrak. Dobro bo narediti nekaj, kar nas bo prebudilo, nasmejalo ali pa samo spomnilo, da je življenje lepše, ko ga delimo z ljudmi. Dobro jutro!

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj. It's a beautiful day.
0: Novice na Radio Celje.
2: Dobro jutro. V počastitev jutrišnjega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Na celjskem glavnem trgu bo danes tradicionalna prireditev Evropska vas, ki v mestno središče vedno privabi številne mlade. Organizirana bo v sodelovanju z osnovno šolo Frana Roša Celje, začela se bo ob 10. Mestna občina Velenje, občina Šoštanj in krajevna skupnost Topolšica danes ob 18. v Topolšici pripravljajo osrednjo slovesnost ob dnevu zmage. Prireditev bo v prireditvenem šotoru pri gasilskem domu, predtem bo ob 17.30 v zdraviliškem parku polaganje vencev pri spominski plošči. Slavnostni govornik bo direktor knjižnice Velenje in predsednik Šaleškega društva general majster Velenje Drago Martinšek.
0: Vreme.
3: V Celju imamo 7 stopinj toliko, tudi v Laškem 6, v Šentjurju okoli 23 popoldan. Vremenska slika bo danes sončno, oblačna, po hribih lahko preseneti tudi kakšna ploha, no sobota pa bo po večini sončna in topla. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost.
0: Promet.
4: Trenutno je na cesti že več vozil na relaciji Štore Celje ter na Polulah v obeh smeri. Na avtocesti pa bo priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Varno na vseh poteh, o radarjih, kontrolah, o virah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
7: po tebi mi diši poletje,
5: Marko Vozel,
8: me bo še ljubila,
5: in ansambel Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poslušate jutranji ritem na Radiu
4: Celje. Hej, hej. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo odličen začetek petka. Dobro jutro.
3: Jutro. Od danes naprej bo čisto vse drugače. Zdaj je meni jasno, kako postati in biti uspešen.
4: Zdaj nas čakajo spet neke raziskave, ful huda
3: sličem. En uspešen tip je izdal skrivnost, pravi, da se naš uspeh začne točno takrat, ko se nehamo primerjati z drugimi, ko se nehamo obtoževati in pritoževati. To bi je vse.
4: Ok, brez pritoževanja petko naproti.
3: Tako,
4: torej.
3: Tako.
4: Naj bo čudovit, ne?
3: Bo čudovit, bo.
12: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
12: Smih.
1: In veselje.
12: V jutre.

0: NX-Band in pesem, s katero smo se leta 93 predstavili tudi na Eurosongu.
1: Takrat. Ja, to je ta prva naša, ne?
0: Ta prva taka mal boljša, pa lepa prva spevna slovenska pesem. Prva tudi,
1: ja,
0: to je res, ja.
1: Ja.
0: Evo, 11 oziroma 12, je če 600, dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, dober dan. No, zaenkrat nas v to še ne prepriča, zagotovo bo še postregel s padavinami. Maja v povprečju pade več padavin kot aprila in tako je bilo že od nekdaj, mimo grede, ne. Pravijo, da če je velikega travna dosti dežja, bo jeseni tudi dosti blaga.
0: Ja, mislim, včasih je to bilo dobro, ne, ker ni bilo toliko voza blaga, a veš. Danes pa praktično še sredi zime jemo jagode in paradižnik. Lej, pregovor bo pač morali spremeniti.
1: Ok, če malega travna ni dosti dežja, bo vseeno dovolj uvoza blaga.
0: Boljš. Pohvaljen. Bravo.
1: Super.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Planet Celje.
4: Od A do Ž. Adapterji. Od A do Ž. Baterijski vložki. Od A do Ž. Diski HDD in SSD.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center. Planet Celje.
5: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
5: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Tradicionalno prireditev Evropska vas, ki jo v Celju pripravijo ob dnevu Evrope 9. maju. Prireditev v mesto vsako leto privabi številne obiskovalce. No, kako je dogajanje zasnovano, kaj vse je mogoče na prireditvi spoznati, doživeti, to pa slišimo v regiji danes o 6:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Na Radio Celje poskrbimo tudi za malo nostalgije, tako je tudi prav, samo izbrani hiti za vas. Do pol sedmih še 4 minute, kje bo danes dogajalo?
1: V središču Celja bo danes kar živahno, mesto bo namreč središče Evrope.
0: Ja, veš, da je.
1: Ja, itak, le. Bojana, zakaj gre?
2: Ja, bo središče Evrope. Gre za tradicijo.

0: Billy Joel, The River of Dreams. Glasbeni skok v leto 1993, čas pa je, da zdaj preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vsem skupaj. Trenutno na štajerski avtocesti seveda gre počasi, predvsem med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa seveda Črnučo Tomačevo pred križiščem z Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Prometna nesreča zaprt en pas, druga neprometna nesreča na glavni cesti Litija Zagorja pri Šklencevcu, cesta trenutno zaprta. Tretja nesreča na primorske avtocesti Počivališče Studenec, razdrta proti Kopru, zaprt prehitevalni pas. Pri vsem tem lahko le rečem, spoštovani vozniki in voznice, upoštevajte prometno signalizacijo, upoštevajte varnostno razdaljo, bodite bolj pozorni. Če pa se boste odpravljali na štajerski konec, Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, priključek trenutno zaprt do 25. maja. Je pa res kar veliko sprememb, morda pogled na promet.si in poslušanje vašega radija vsekakor nujno potrebna in upoštevati tudi vsa priporočila. Bravo, srečno na poti.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Previdno še naprej na poti, takoj ko opazite kakšen radar, kontrolo, pa opozorite o lokaciji na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Na celjskem glavnem trgu bo danes tradicionalna prireditev Evropska vas, ki v mestno središče vedno privabi številne mlade. Organizirana bo v sodelovanju z osnovno šolo Frana Roša Celje, začela se bo ob 10. Skupaj bomo praznovali Dan Evrope, 9. maj. Skozi oči mladih spoznavali evropske države, si ogledali predstavitev v glasbi in plesu ter uživali v pomladnem mestnem utripu, pravijo v mestni občini Celje, kjer so na projekt, ki ga pripravljajo celjske šole v sodelovanju z mestno občino, zelo ponosni, saj učenci vsako leto navdušijo z barvitimi predstavitvami držav, ki v mesto privabijo veliko obiskovalcev. Evropska vas je primer sodelovanja med šolami, ustvarjalnosti učencev in povezovanja lokalne skupnosti. V občini še poudarjajo, da je to priložnost, da se mladi povežajo v spoznavanju raznolikosti in spoštovanju drug drugega, ter v svet pošljajo sporočilo o sodelovanju in solidarnosti med narodi.
3: Vremenska napoved.
5: 8 stopinj imamo v Celju, 7 v Gornjem gradu, toliko tudi v Velenju, okoli 23 bo popoldan. Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, jutri bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutrani ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro, dober dan.
7: Ni lepo, če si zaspan.
0: 4 minute so čez pol sedmo. V jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana.
5: Zgodilo se je včeraj malo po 5. popoldan. Gorelo je na stari Dečkovi cesti v Celju. Gorel je travnik. Hitri so bili. Gasilci poklicem gasilske enote Celje so pogasili okoli 2 kvadratna metra travniške površine.
0: Hitra intervencija, ne?
5: Zelo hitra intervencija. In še dobro, ne? No, je tako.
0: Kje je še gorelo, kaj so izpraznili v garažni hiši v Velenju, pa bomo slišali takoj kot poje Taylor Swift, še prej pa glasbeni skok v leto 1982.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Poslušamo Radio Celje 18 minut do 7. Dobro jutro.
1: Ja, žal pa se je včeraj malo pred 8 zvečer oglasil rdeč petelin. Na Ločici v Privranskem je namreč gorelo ostrešje stanovanske hiše. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ločica pri Vranskem, Vransko, preko pa Čeplje, Stopnik in Tešova so požar pogasili. Zaradi nadihanega dima pa so eno osebo reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v splošno bolnišnico Celje.
0: No, v Velenju, v garažni hiši, pa je mladino zanimalo, kako se aktivira gasilni aparat.
1: Zanimalo jih je.
0: Ja. Zanimalo jih je in so potem to naštudirali in so jih izpraznili kar 4.
1: Ja. No, le, upam, da so se kaj naučili od tega, pa da ne bodo kdaj prišli v situacijo, da jo bodo res morali uporabiti. Ne?
0: Ja. Naj bo petek pisan vam na kožo, naj bo prijeten. Dobro jutro.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
2: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
1: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
2: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
1: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Magični vrt, ko lučke zacvetijo. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni.
3: V petek 8. maja vabljeni na dan odprtih vrat v kmetijsko preskrbo Vojnik. Čakajo vas popusti, nagradna igra, med 9. in 12. pa pokušina domačih dobrot ter strokovni nasveti o sadikah, semenih in oskrbi rastlin. Lepo vabljeni, Kmetijska zadruga Celje.
4: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
4: Tilček.
6: Slovenca prav, pjanec bo postala.

alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: dobro jutro. A si, a nisi? Sprašujeta Jan Plestenjak in Miran Rudan. No, mi se sprašujemo nekaj drugega.
1: Mi se sprašujemo, če se je že odločil Zoran Janković, glede tega, ali se bo spet potegoval za župansko funkcijo. Bojana, ti kaj veš?
2: Ja, zagotovo se je že odločil, ampak svojo odločitev naj bi obelodanil danes, ko bo ljubljanska občina proslavila tudi svoj občinski praznik. No, danes bo kandidatura za ljubljanskega župana predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović.
1: No, v novicah ob sedmih pa, kdaj bodo v Bosni in Hercegovini splošne volitve?
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Končni razrez mest delovnih teles državnega zbora pričakovati po današnji seji kolegija. Bosni in Hercegovini splošne volitve razpisali za 4. oktober. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vodje poslanskih skupin so se na včerajšnjem posvetu usklajevali o razrezu mest delovnih teles državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval današnji kolegi predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles. Večino v nadzornih komisijah bi dobile Svoboda, SD in Levica. Državna volilna komisija je za 4. oktober razpisala splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Volivci bodo med drugim izbirali predstavnika v državnem parlamentu in parlamentih obih entitet Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske ter člane predsedstva Bosne in Hercegovine. Prvič naj bi uvedli več tehnoloških novosti za boljši in bolj zanesljiv volilni proces. Največja novost letošnjih volitev bi morala biti uvedba opreme za biometrično identifikacijo volivcev, skeniranje glasovnic in video nadzor na vse voliščih, ki jih bo okoli 5000. To naj bi zagotovilo hitrejši, učinkovitejši in zanesljivejši volilni proces. Na sklepni turnir rokometne lige prvakov, ki bo 13. in 14. junija v Kelnu, so se uvrstili še branilci naslova iz Magdeburga. Na povratni četrtfinalni tekmi so doma premagali Pik Seged z Borutom Mačkovškom s 45-37. Nemci pa so dobili tudi prvo tekmo na Madžarskem s 35-28. Že v sredo so si finalni turnir med Slovenci priigrali Neitzehte s Füchse Berlin ter Domen Makuc in Blaž Jan z Barcelona.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Promet.
7: Trenutno poročate o prometni nesreči s popolno zaporo v Gabrkah pri Šoštanju pred novim krožiščem, tam previdno. Prosimo pa tudi, da v vseh zastojih s prometnimi nesrečami ustvarite in držite reševalni pas. Zastoj iz smeri Laškega proti Celju pa je že v Košnici, previdno in strpno na poti. O zastojih in ovirah obveščajte še naprej na 080 13 02.
8: Obvestilo. Vabljeni na koncert moškega pevskega zbora KUD Nova Cerkev. Koncert bo to soboto 9. maja ob 19. v večnamenski dvorani osnovne šole Nova Cerkev. Nastopil bo tudi ženski pevski zbor Korona iz Dobrne, ki svojo energijo, ljubeznje do petja in bogatimi izkušnjami navdušuje občinstvo doma in širše. Pridružite se večeru čudovite zborovske glasbe. Vstop je prost.
9: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
7: 8 minut je že čez 7. Boštjan Mirza Bojana prebujamo petek v najboljši družbi. Lepo, da smo že skupaj. Dobrodošli.
10: Ne boste verjeli, danes je dan izgubljenih novic. Tistih novic, nogavic, tistih nogavic, ki čudežno izginajo. Jaz verjam, da se tudi pri vas doma dogajajo ti čudeži. Ne? Da niste osamljen primer, boste slišali po naslednjih dveh hitih. Našli so se namreč ljudje, ki so preračunali koliko nogavic se na svetu izgubi v enem mesecu. Podatek vas bo presenetil.
6: No, šokiral. Ne dvomim, ja.
10: Ostanite dva hita, pa smo spet skupaj.
9: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
9: Smeh.
3: In veselje.
9: V jutranjem ritmu.
3: Na Radio Celje.

0: Warren, In Ordinary. 16.07. v jutranjem ritmu vam družbo delamo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. Čudeži se dogajajo tudi pri vas doma, prepričan sem o to. A se vam je že kdaj zgodilo, da vam je neznano kam izginila kakšna nogavica?
2: Ja, mislim, da se je to kar vsakem že kdaj zgodilo,
1: no,
2: da se nam redno dogaja.
1: A ste se kdaj vprašali, kam izginejo? Kje so te nogavice? No, zato je danes dan izgubljenih nogavic, da se to vprašamo.
2: Mislim, da je najpogosteje to odgovor, da jih pač pralni stroj poje, ne?
1: Ja.
2: Tak, da tudi sušilni.
1: Verjetno kar oba, verjetno kar oba. Bojana, ti si tako modro tiho, tebi se to ne dogaja?
3: Ne.
1: Ne?
2: Bojana ne nos nogavice, ona ima, ja, veš, te najlonke.
1: Te dolge, ne, te se ne izgubljajo, ja. No, preračunali so, da naj bi v povprečju izgubili eno nogavico na mesec, torej izgubimo 632 parov nogavic v življenju.
2: Okay,
1: v povprečju, okay, govorim, ne?
2: Ampak recimo, ne, če za en par nogavice štejemo tam okrog, ne vem, 3 evra.
1: Ja, če so v akciji.
2: To pomeni, da v življenju zapravimo skor, ne vem, 2000 evrov za te izgubljene nogavice, ne?
1: A slište vi to? A slište vi to? Ta problematika izgubljenih nogavic sploh ni tak nedolžna. Bano, što ti to kaj raziskala? To nujno je treba, nujno raziskati.
3: Ne vem, če ti podatki držijo, bom raziskati.
1: Nujno, nujno.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
2: Z radijem Celje in turistično agepalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.

0: Ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si. To vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Kalifornija dogaja v Celju, dogaja v naši regiji, oziroma danes mislim, da bo dogajalo v Topolšici.
1: Ja, res je, v Topolšici bo dogajalo. Kaj pa se bo dogajalo točno, Bojana?
2: Poklonili se bodo dogodku izpred 81 let, ki predstavlja enega ključnih zgodovinskih mejnikov. Kaj točno se je v Topolšici zgodilo tedaj, spomnim, v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje, občina Šoštanj in krajevna skupnost Topolšica danes ob 18. v Topolšici pripravljajo osrednjo slovesnost ob dnevu zmage. Prireditev bo pri gasilskem domu, predtem bo ob 17.30 v zdraviliškem parku polaganje vencev pri spominski plošči. Slavnostni govornik bo direktor knjižnice Velenje in predsednik šaleškega društva generalmajster Velenje Drago Martinšek. Zbrane bosta nagovorila tudi župana Peter Drmol in Boris Golič. Letos mineva 81 let od podpisa akta o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi, ki je bil leta 1945 podpisan prav v Topolšici in pomeni formalni konec druge svetovne vojne na tem območju. Dogodek predstavlja enega ključnih zgodovinskih mejnikov in simbolno utrjuje vrednote miru, svobode ter skupne evropske prihodnosti, pravijo v velenjski občini. Kulturni program bo poudaril lokalno identiteto in spomin na zgodovinske dogodke. Nastopili bodo Rudarski oktet Velenje, Pihalni orkester Zarja ter učenci in učitelji osnovne šole Karla Destovnika Kajuha.
0: Vremenska napoved.
3: 9 stopinj imamo v Celju, 8 v Podčetrtku, le stopinje o plusu na Rogli. Okoli 23 stopinj pričakujemo. Popoldan danes bo dokaj sončno in večinoma suho. Jutri bo sončno in toplo. No, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele tudi krajevne padavine.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Pozor, zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah, zaprta je cesta pri Grobelnem, zastoj pa je na avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, zaradi del na cesti pa se v koloni vozite tudi na Polulah v obe smeri. Varno in previdno na poti, o nedolujočih semaforih, o živalih na cestah pa obveščajte na 080 13 02.
6: Elektrocelje obvešča, da bo v soboto 9. maja prekinjena dobava električne energije v Šmarju pri Jelšah med 8 in 9 uro dopoldne na območju transformatorske postaje Šmarje bloki, nizkonapetostno mrežje Zdravstveni dom, blok Celjska cesta 18 in 20. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Petek je vse veliko lažje. Boštjan Mir Zemljana, smo vaša družba. Prejšnji petek, na primer, nismo bili. Ne? Bil je 1. maj. 1. maj je bil.
5: No, danes pa je 8. maj. Da. In od danes naprej so vozovnice za vlak in avtobus dražje. Dražje pa so tudi pošiljke in to za 17 centov.
3: Pa dobro, no, a to, ne, to kar iz danes na jutra, to ne morejo prej povedati, da se lahko človek psihično pripravi na te podražitve.
5: Ja, vsako leto je tako za en teden. Ne? Zakaj se zaradi te podražitve ne boste jezili, pa boste slišali takoj kot poje Pink še prej Paul McCartney in Michael Jackson.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Ja, tudi čaj je v redu, a kava prej zagrabi, mislim, a ne, če poje v čaju, ne?
1: Ja, ja.
0: To je Radio Celje, dobrodošli, 20 minut do 8. je.
1: Danes, 8. maja, praznuje okrog 15 tisoč Slovencev, prostovoljcev, obležujemo namreč Svetovni dan Rdečega križa. Letos še posebej slovesno, saj Rdeči križ Slovenije praznuje 160 let delovanja.
2: Ja, že včeraj se je v prestolnici začel dobrodelni pohod humanosti, ki je potekal pod geslom Korakamo za lepšo starost. Končal se bo v nedeljo v zdravilišču Debeli rtič, z njim pa zbirajo sredstva za 160 letovanj socialno ogroženih starejših.
0: Kaj pa je s tisto podražitvijo, ko si prej govoril, Mirza?
1: Ja, mislim to zato, ker se začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije, bo v prometu in pošti od vsake vozovnice oziroma pošiljke obračunan še prispevek 17 centov in to gre v humanitarne dejavnosti Rdečega križa Slovenije.
0: Ja, okej, okay, no, takšen podražite podpiram, z veseljem doniram, prispevam, drugič pa takoj pove, za kaj gre. Ne, da, no se pa pritisk dvigne, ne, bo mislim, da je kava kriva. Ne?
1: Ja. No, danes bo izšla tudi priložnostna znamka ob 160. letnici Rdečega križa na slovenskem, tako nujno poslati kaj po pošti, ne?
0: Globok priklon seveda pa vsem prostovoljcem. Hvala, ker ste. Naj bo današnji dan po vašem okusu.

0: otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
3: V petek, 8. maja, vabljeni na dan odprtih vrat v kmetijsko preskrbo Vojnik. Čakajo vas popusti, nagradna igra, med 9. in 12. pa pokušina domačih dobrot ter strokovni nasveti o sadikah, semenih in oskrbi rastlin. Lepo vabljeni, Kmetijska zadruga Celje.
4: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, Cene Prevci in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
9: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: 80. na Radio Celje, samo najboljše za vas. Vikend se ponuja, da ga izkoristimo, vreme bo top, me pa zanima, kje bo dogajalo.
1: Ja, živahno bo ta konec tedna najbolj v Škofji vasi v Celju.
0: Aha.
1: Kaj pa se bo dogajalo, Bojana?
2: Gasilke in gasilci v Škofji vasi pripravljajo jutri prireditev Gasilski dan, na kateri povežejo izobraževanje in zabavo. Pripravljajo prikaz gašenja in reševanja ter predstavitev gasilskih vozil in opreme. Obiskovalcem bodo prav tako podrobneje predstavili delo gasilcev.
1: No, v novicah ob 8 pa tudi o tem, kakšne sankcije so ZDA uvedle proti Kubi.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: O krivdi se bo predvidoma izrekel domnevni napadalec na Aleša Šutarja. ZDA uvedle dodatne sankcije proti Kubi. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Semireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Okrožno državno tožilstvo Šiljiču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. State Department je naznanil uvedbo dodatnih sankcij ZDA proti Kubi, ki so usmerjene proti gospodarstvu in financam. Sankcije so uvedli proti dvema državnima podjetjema, ki sta potrditva State Departmenta povezana z vojsko in naj bi delovala v korist režima in nasprotju z interesi Kubancev. Napoved sledi odločitvi ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija, da ameriškemu južnemu poveljstvu dodeli nalogo priprav na morebitne sovražnosti s Kubo. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu včeraj odigrala četrto prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Mađare, ki bodo tudi nastopili v Švici, premagali s 3-2. Po zadnji testni tekmi v Celovcu v soboto bodo slovenski hokejisti v Švico odpotovali 12. maja. Uvodna tekma svetovnega prvenstva jih čaka 16. maja proti Češki. Pred tekmovalni skupini B so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije.
2: Vreme.
3: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
4: Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
12: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
13: Promet.
14: Promet je močno oviran v Drašini vasi zaradi prometne nesreče, ki se je tam pravkar zgodila. Policistov še ni, zato je na cesti Žalec Celje zastoj v obe smeri. Popolna zapora ceste pa še vedno na relaciji Šentjur Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je zaprta torej cesta pri Grobelnem. Krajši zastoj zaradi del pa je še vedno na Polulah v obe smeri. Ste še kje opazili oviro, radar ali zastoj? Opozorite v lokaciji na 080-13-02.
15: Jutranji ritem na Radiu Celje.
14: Veseli smo vaše družbe, petek je veliko lepši, Boštjan, Mirza in Bojana smo v vaši družbi.
16: No, smo veseli, da je tako zdravo, zdravo in da ne pozabimo, danes je dan oslov, pravih oslov, da ne boste kakšnemu sodelavcu slučajno čestitali, ja?
14: Tiš, ment, jaz sem pa glih hotel nekomu stisniti roko, tebi, ja.
16: Boja, a ja, o? No, sicer pa osli niso neumni, so izjemno vztrajni, mi grede. Po dveh hitih v paketu boste slišali, kaj bi se lahko od oslov tudi naučili. To.
2: Vsako jutro.
0: Pravi ritem.
2: Smeh.
0: In veselje.
2: V jutrem

0: Bruno Mars in Count on Me. 11:08, dobro jutro v jutranjem ritmu.
1: Zdravo, živjo. 1289 jih imamo v Sloveniji. Oslov, to so ta zadnji javno objavljeni podatki, toliko.
0: Tako, ne, jaz poznam recimo kar nekaj takih, ki niso evidentirani v tem številu.
1: O ta pravi govorim, ne, danes je dan pravih oslov, tistih na štirih nogah. Mimo grede, osli so ene najbolj ustrajnih živali, niso neumni, kot bi kdo si mislil ali jih označil, ne. So zelo previdne živali, zato se tokrat ustavijo, ne. Radi bi se sam prepričali, ne, če bo naslednji korak varen. Ne, zato. Pa ne samo to, ful dobro slišijo, tudi do 100 km daleč, če umestni hribov. Ne. In vsak oso ima svoj prepoznavni glas, svoj prepoznavni rigec.
0: Ja, ne, reče, ne rigec, bi se mogel bolj opisati, Boštjan. No,
1: no, zdaj le vidi, ti osla na dveh nogah.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
3: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
2: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
3: Več na fdz.si.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koniki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na strani gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poslušamo Radio Celje, dobrodošli. Tolk enega dogajanja v naših koncih, da sploh jaz ne vem, kam naj grem. Jaz bom verjetno šel kar na vse. Nedeljo imam še nekaj fraje, bo tudi v nedeljo, kaj veste?
1: Ja, bo. Na Frankolovem bo v nedeljo živahen pomladni sejemski vrvež. Kaj vse pa bo sejem ponujal, Bojana?
2: Ja, gre za tradicionalen svetlični sejem, ki pa bo letos doživel nadgradnjo. Dogodek je namreč prerasel v prireditev, ki bo obiskovalcem ponudila pester pomladni program. Kaj vse se bo dogajalo, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.
4: Hey, yo, big wave. Tell the mic on.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V parku pri Graščini na Frankolovem bo v nedeljo živahen pomladni sejemski vrvež. Tradicionalen cvetlični sejem, ki ga je vrsto let pripravljalo turistično društvo Frankolovo, bo letos doživelo nadgradnjo. Dogodek je prerasel v prireditev poimenovano Weekend Vibe cvetlični sejem, ki bo obiskovalcem ponudil pester pomladni program, napoveduje župan občine Vojnik Branko Petre.
2: To je cvetlični sejem, spremljajoča kulinarična ponudba, tudi tržnica bo z poudarkom seveda na cvetlicah, na zasaditvenem delu za spomladanski čas, pa tudi ponudba raznih lokalnih izdelkov, bogat srečelov, ne bo pa manjko seveda tudi nekulturni program.
1: Prireditev je nastala kot rezultat sodelovanja in povezovanja občine Vojnik in turističnega društva Frankolovo. K soorganizaciji se je tokrat pridružilo tudi turistično društvo Vojnik. V občini Vojnik si želijo s tovrstnimi povezovanji nadgraditi že uveljavljene in prepoznavne dogodke, ter jih razvijati v skupno zgodbo, ki bo dolgoročno oblikovala vsakoletni festival Weekend Vibe Vojnik pod skupnim geslom Rad te imam Vojnik.
0: Vremenska napoved.
3: 12 stopinj imamo v Celju, 11 na Dobrni, toliko tudi v Šoštanju, malo nad 20 popoldan. Danes bo dokaj sončno, večinoma suho, jutri sončno in toplo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. No, v ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati pa se bodo začele tudi prve krajevne padavine.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Trešini vasi. Na cesti Žalec Celje je nastal zastoj v obe smeri. Popolna zapora ceste Šentjur Šmarje pri Jelšah zaradi prometne nesreče zaprta je cesta pri Grobelnem. Krajši zastoj zaradi del pa je trenutno na Polulah v obe smeri ter na relaciji Štore Celje. Nič 80, 13, nič 2, če ste še kje opazili kakšno oviro na cesti.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
3: 2 minuti čez pol deveto, super, da smo skupaj, tako je petek veliko lepši, dobrodošli.
4: 8. maje in danes je dan, ko si lahko brez slabe vesti privoščimo nekaj za svojo dušo.
3: Jo?
4: Danes je namreč dan samo nagrajevanja.
3: Reč ti.
4: Ja, ideja je v bistvu čist preprosta, ne? Ko nekaj narediš, se za opravljeno delo tudi nagradiš.
3: O, ko bo tole super, no. Jaz sem s tem, ko sem se zjutraj vstal, zlezel izpod kovtra, nagradil tudi druge.
4: Ja, jaz sem svojo prisotnost. Nastijo si nas nagradil, ali kako?
3: Ja, ja, ne, prvo treba drugim polepšati dan, ne?
4: Bojana, to tudi
3: imava. Da imaš pa tudi sam prijetnega, ne? Ja.
4: Ah, ja.
3: Radi se moramo imeti, pa bo vse v redu, ja? Ja, kaj se zasmeti?
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Najboljše za vas poslušamo Radio Celje, 20 minut ostaja do 9. Boštjan Mirza in Bojana, vaša petkova družba.
1: 8. maj je danes in danes je dan samonagrajevanja. To v praksi pač pomeni, da si za opravljeno delo privoščite nekaj lepka zase.
0: Na recimo kaj nekaj lepka
1: zase. Ne vem, peljete se na kavo, na tortico, ne vem, grete v kino, ampak samo danes.
0: Pa ti si, ja hec, sem toliko odličnega dela, ko jaz opravim, jaz imam premalo denarja. Da bi se za vse dobro nagradil. Meni minar je zmanjkalo v enem dnevu do kosila, eto.
1: No? Mislim, moraš imeti pa res mehno plačo, no.
0: Jaz sem preveč priden, to je to, ne. Jaz mislim, da se bom jaz mogel dan smečke nazaj držati. En mal, en mal.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev. Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
3: Tilče.
6: Slovenca prav, Janez bo postal, postal.
3: Nuša Rojs.

0: Republiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni.
1: Utrip generacije na Radiu Celje.
2: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Slovesnost pred ljubljanskim mestnim praznikom v znamenju napovedi županskih kandidatur. Sindikat kmetov skrbi, da je bodoča koalicija pozabila na nje. Vreme, dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bo sta letos sprejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Danil. Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih, opozarjajo sindikatu kmetov Slovenije. Prihajajočo koalicijo v sestavi SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratov opozarjajo, da kmetje niso samo njihovi volivci, zato naj pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila. Kot je zapisal predsednik sindikata Ivan Brodnjak, ima kmetijstvo pomembno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti države, kar je v današnjih časih še posebej pomembno. Košarkarji Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala Severnoameriške lige NBA doma 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Austin Reeves je dosegel 31 točk, LeBron James pa 23 točk za poražene goste.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 11, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
11: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
12: Promet.
13: Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Drešini vasi na cesti Žalec Celje je nastal zastoj v obe smeri. Popolna zapora ceste pa je zaradi prometne nesreče na relaciji Šentjur Šmarje pri Jelšah. Zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Krajši zastoj zaradi del trenutno na Polulah v obe smeri ter na relaciji Štore Celje. Predor v Pletovarje pa je zaradi del na cesti zaprt prehitevalni pas. Varno in previdno na poti, o radarjih in zastojih pa varno opozarjate na 080 13 02.
14: Poslušate jutranji ritem
15: na Radiu Celje.
16: Hej, hej, hej!
17: Dobro jutro.
16: Pet minut bo vsak čas čez deveto v jutranjem ritmu. Boštjan Mirza in Bojana, vaša najljubša družba. Dobrodošli!
17: Malo sem preveril najbolj pogosta vprašanja, ki jih zastavljamo na spletu. In med najbolj pogostimi je vprašanje, kako preboleti strto srce. Sledi potem vprašanje, kdaj lahko rečem ljubim te. In pa na koncu, kako se dobro poljubljati.
16: Si rekel, ki jih zastavljamo, katero od teh vprašanj si ti že poguglal?
17: Ne, bom ga. Mislim, v osnovni šoli smo sošolci poguglali enkrat, kako se pač poljubljati pri uri računalništva, pa pač smo tam skupaj na računalniku potem gledali.
16: Ampak, kako ste pol to v prakso dali, pol ste se s tem ekranom?
17: Ja, počakali smo na šolo v naravi, ne, pa pač tam stestirali.
16: Ojo, zanimivo. Ja. No, midva z Bojano smo imela pa teto Justi v Pilu. A ne, ona je pomagala. Res, ona je povedala, kako se kaj dela. Teto Justi, ne poznaš?
17: Ne, poznam, poznam.
16: No, vidiš, no to.
15: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
15: Smeh.
14: In veselje.
15: Ujutro.

0: Na Radio CL nam je prepeval Julio Iglesias s hitom Caruso iz leta 1994. Ja, očitno jabolko res ne pade daleč od drevesa. 8. maja danes, 51. rojstni dan, praznuje njegov sin, španski latinolaber Enrique Iglesias. Ja, Enrique Iglesias je v svoji bogati karieri do danes prodal več kot 180 milijonov plošč, tako v angleščini kot v španščini, in pa tudi s pomočjo tele pesmi.
1: Tale je taka za objemat, ne? Itak, da mu je ratalo. Samo najboljše za vas na Radio Celje, veseli smo vaše družbe. V nadaljevanju zatem po poskrbi Juanes Volverte Aver.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
3: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirane baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirane pečančja krila, 3,99 €. Mariniran svinjski vrat, 5,75 €. Marinirane baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zore izteko, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Fin gošt.
4: V petek 8. maja vabljeni na dan odprtih vrat v kmetijsko preskrbo Vojnik. Čakajo vas popusti, nagradna igra, med 9. in 12. pa pokušina domačih dobrot ter strokovni nasveti o sadikah, semenih in oskrbi rastlin. Lepo vabljeni, Kmetijska zadruga Celje.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: raki, pa školjke, pa morske alge, pa mal vetra z juga. Ne? Vse to lahko doživite, vikend je pred nami, izkoristite ga, imejte pa v mislih, ne, da bo na poti verjetno tudi kakšna zapora.
1: Ja, in to lahko, da že v Celju. Celju se nam obetajo nove cestne zapore.
0: Jo.
1: Ja, kmalo se bodo začela dela še na eni cesti, na kateri in kaj to pomeni za prometno pretočnost? Bojana.
2: V ponedeljek se začenjajo gradbena dela v Popovičevi ulici, to je na cesti proti Celjskemu gradu. Dela bodo trajala 8 mesecev. Kako bo v tem času s prevoznostjo ceste in kaj vse bo v sklopu del urejeno, pa izvemo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Potem, ko so se v minulih dneh začela dela za celovito obnovo ceste na grad, bo mestna občina Celje v ponedeljek začela gradbena dela za prenovo Popovičeve ulice. Obe obnovi izvaja v sklopu evropsko financiranega projekta Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet. Prenova Popovičeve ulice v skupni dolžini približno 350 metrov vključuje izgradnjo enostranskega pločnika, obnovo cestišča za risom obojestranske kolesarske steze na vozišču, ureditev nove avtobusnega postajališča, obnovo vodovoda in meteorne kanalizacije ter postavitev nove javne razsvetljave. Na strmejših brežinah bodo izvedene še kamnite zložbe. Vrednost pogodbenih del znaša 695 tisoč evrov. Dela bodo predvidoma trajala 8 mesecev. Prenova bo razdeljena v več faz. V prvi bo popolna zapora vzpostavljena na odseku od križišča s cesto na grad do Ulrikove ulice. V času izvajanja del bodo omogočeni dostopi intervencijskim vozilom, stanovalcem in lastnikom stavb. Izvajalec bo po potrebi uredil obvoze. Podjetje Simbio bo v času del nemoteno odvažalo komunalne odpadke.
0: Vremenska napoved.
3: 17 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Velenju, 16 v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah, popoldan malo nad 20. Danes in jutri bo vreme na počutje vplivalo večinoma ugodno in spodbudno, se razume, se bo razvajalo sonce, no v nedeljo nekaj koprinaste popoldanske oblačnosti, a niti ta ne bo skazila piknikov, bo pa ta oblačnost napoved za poslabšanje vremena v prihodnjem tednu.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Zastoj zaradi deli na cesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, zastoj prav tako na Polulah, kolona vozil pa je najdaljša iz smeri Laškega proti Celju. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
1: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Hej, hej.
5: Dobrodošli. Minuta oziroma 200 čez pol deseto. Boštjan Mirza Bojana smo v vaši družbi. Petek je pravi dan, da preverimo, kam na izlet po domačih krajih. Vreme bo lepo. Tokrat pa bomo spomladno postolovščino na Radiu Celje ostali kar v Celju.
4: Yes.
5: Šli bomo v svet znanosti. Šli bomo v znanstveno zabavni park za obiskovalce čisto vseh starosti. A že veste, kje se dobimo? Vse povem po dveh hitih v paketu. Ostanite blizu.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Naknadna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Pomladna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Danes za naš izlet ne potrebujemo planinskih čevljev, sendvičev za cel dan in pa dolge vožnje. Danes gremo v središče Celja, gremo v bistvu tja, kjer se lahko otroci učijo, odrasli pa spet nekaj časa postanemo otroci. Naša pomladna postaloščina nas pelje v Tehnopark Celje. Znanost tukaj srečamo skozi igro, poskuse, svetlobo, zvok, gibanje, ravnotežje in zanimive izzive. Tehnopark Celje je znanstveno-zabavni park za obiskovalce vseh starosti z več kot 3000 kvadratnimi metri razstavnih površin, interaktivnimi eksponati in programi za radovedne glave. Najlepše pri tem izletu pa je, da je primeren tudi za tiste dni, ko je pomlad še malce bolj muhasta. Če pridete v Celje z avtom, je v bližini več mestnih parkirišč. Če pridete z vlakom ali avtobusom, pa si lahko izlet še dodatno popestrite s sprehodom po celjskem starem mestnem jedru. Za obisk si vzemite približno 2-3 ure, odvisno od tega, koliko vas potegne v raziskovanje. In verjamem, da vas bo potegnilo. Otrokom bo všeč, ker bodo lahko stvari preizkušali sami, nam odraslim pa bo lepo, zato ker nas Tehnopark spomni, da radovednost ni nekaj, kar prerastemo. Samo malce jo je potrebno prebuditi.
0: Ideja za izlet. Pomladna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci. Trump Evropski uniji zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar je ameriški predsednik Donald Trump kasneje dejal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še vedno velja. Državi druga drugo obtožujeta, katera je prva odprla ogenj. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone na 3 ameriške rušilce v Hormuški ožini, pri čemer jih niso zadeli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Odločitev je utemeljil z navedbo, da Evropska unija ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje ZDA. Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. Od Slovencev je bil za nastop na Giro predviden Matevž Govekar, a je njegova ekipa Bahrain Victorio sporočila, da se je Godovičen poškodoval in ga na italijanski pentli posledično ne bo.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Promet. Na avtocesti je trenutno zastoj pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico, zastoj zaradi del pa trenutno tudi na Polulah v obe smeri na relaciji Štore Celje in pri Drešini vasi od Žalca proti Celju. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 8. maja, goduje vojak in mučenec sveti Viktor Milanski. Godujejo imena Viktor, Vikče, Viki, Viko, Zmago, Zmaga, Viktorija. Viktor pomeni zmagovalec in ime so pogosto pripisali tudi tistim, ki so bili mučeniki, zmagovalci za Kristusa. Sveti Viktor je bil vojak v milanski pretorijanski gardi, kjer so mu zaradi njegove temne polti tovariši nadeli vzdevek črni. Ker se Viktor ni odrekel krščanski veri, je moral zapustiti vojsko. Vržen je bil v ječo in en teden mu niso dali jesti. Hoteli so zlomiti njegov odpor. Niti pred cesarjem ni hotel darovati bogovom, zato so ga prebičali in spet vrgli v ječo. Kasneje je uspel pobegniti iz ječe, so ga ujeli in obglavili v gozdu. To se je zgodilo zato, ker so poskušali preprečiti občudovanje poganov in spodbudo kristjanov. Njegovo telo je ostalo nepokopano 7 dni, nato ga je odkril škof in ga dal pokopati. Danes, 8. maja, goduje vojak in mučenec sveti Viktor Milanski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Turizem v Velenju in širši Šaleški dolini nadaljuje rast, so sporočili z mestne občine Velenje. V letu 2025 so v dolini zabeležili približno 46.800 prihodov turistov in okoli 129.300 prenočitev, kar je več kot 20% več kot leto prej. V mestne občini Velenje so ustvarili okoli 17.000 prihodov in dobri 40.700 prenočitev, kar potrjuje večjo prepoznavnost destinacije tako doma kot v tujini. Razvoj temelji na trajnostnih načelih, povezovanju lokalnega okolja ter družinam prijazni ponudbi z aktivnimi doživetji in tematskimi vodeni. Pomemben del so turistična doživetja. Lani so izvedli več kot 145 vodenj in programov, ki se jih je udeležilo skoraj 3900 obiskovalcev. V destinaciji pa deluje 68 lokalnih vodnikov. Ponudbo so nadgradili še z novim doživetjem pod gladino, rast obiska pa se odraža tudi na ostalih ključnih točkah. Velenjska plaža je lani privabila okoli 140.000 obiskovalcev, Vista približno 43.000, Vila Bianca pa več kot 27.000.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo dokaj sončno. Najtopleje bo med 19 in 24 stopinj. Jutri bo jasno. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane nevihta. Zjutraj boste merili med 6 in 11 stopinj, čez dan pa med 20 in 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začela občasne krajevne padavine in nevihte.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
5: Promet.
2: Počasnejša vožnja je pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Ljubljano. Zamude je do 10 minut. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: V petek, 8. maja, vabljeni na dan odprtih vrat v kmetijsko preskrbo Vojnik. Čakajo vas popusti, nagradna igra, med 9. in 12. pa pokušina domačih dobrot ter strokovni nasveti o sadikah, semenih in oskrbi rastlin. Lepo vabljeni, Kmetijska zadruga Celje.
4: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilče.
5: Slovenca prav. Janes bo postal.
4: Nuša Rojs.

Bolkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni.

0: novice na Rádiu Celje.
1: Združeniu zdravstvenih zavodov pravijo, interventni zakon povečuje tveganje za stabilno delovanje javnega zdravstva. Razlitje živega srebra v kranjski izobraževalni ustanovi brez posledic. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je državnemu zboru posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže. Glavne pripombe združenja se nanašajo na širitev možnosti pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, izdajo soglasij za delo zdravstvenih delavcev izven matičnega zavoda in odpravo omejitev razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je včeraj razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto neutralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, poroča Center za obveščanje. Pripadniki enote ekološkega laboratorija z mobilno enoto bodo danes izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi in na podlagi letih odredili morebitne nadaljne ukrepe. Za Slovenci so sila uspešne kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V sobotni polfinale se je uvrstilo vseh 5 Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. Sedmo izhodišče si je priborila Lucija Tarkuš, ki se je uvrstila v svoj prvi letošnji polfinale. Deveta je svetovna podprvakinja v disciplini Rosa Rekar. Lučka Rakovec je tekmo odprla s 12. mestom, Mija Krampl je na 24. mestu za las ujela polfinale. Uspešen je bil tudi edini Slovenec Luka Potočar.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
4: Počasnejša vožnja je pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Ljubljano. Zamude je do 10 minut. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388. No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Minuli...

0: V ostrenih razmerah delavstvu mladim, starejšim in upokojencem enotno krili hrbet ter branili in širili socialno državo, njene pridobitve in javno dobro nasploh. Tudi v društvu Delavska svetovalnica se dnevno srečujejo s primeri delavcev, ki imajo zaradi izkoriščanja trajno zaznamovana življenja, je dejal predsednik svetovalnice Goran Lukič. In katere so najpogostejše kršitve delovnopravne zakonodaje?
1: Glede neizplačila plač, neizplačila regresa, tudi zimski regres bil aktualen pred kratkim, neizplačene nadure, ki se razumejo strani delodajalcev nekaterih pač kot ure, pretapljanje teh nadur kar naenkrat v neke druge postavke, recimo v potne stroške.
0: Na predvečer praznika dela so bila tudi na Celjskem številna kresovanja. Na praznični dan pa so zadonele budnice, sledila so prvomajska srečanja. Maj ni le mesec ljubezni, ampak tudi mesec športa. V celjski občini bo ta vse do 4. junija ponujal pester nabor brezplačnih športnih dejavnosti za vse generacije. V okviru meseca športa se bodo občani lahko preizkusili v različnih dejavnostih, med drugim v atletiki, balinanju, kegljanju, nordijski hoji, plavanju, tenisu, jogi, gimnastiki, badmintonu, plesu in drugih športnih panogah. Med osrednjimi dogodki ostaja ta tek na Friderikov stolp s spremljevalnim pohodom na Celjski grad ter jubilejni 50. tek ob Savinji. Obeležili smo tudi Mednarodni dan babic. Slednje imajo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov. Tema letošnjega mednarodnega dneva je bila Milijon babic. Gre za poziv vladam in odločevalcem naj okrepijo in podprejo babiško delovno silo z vlaganjem v izobraževanje, zaposlovanje, ustrezno regulacijo ter trajnostni razvoj babiške stroke. Vodja odseka babic v ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice Celje Angela Petaci je dejala.
2: Če bi nekako v tej smeri pa izbira babice na prav način se prikazalo mladi, mogoče da bi videli več pogovorov, da bi jim približali ta poklic. Marsikdo ne ve, tudi ko hodi v zdravstveno šolo, še ne vejo, kaj je babica. Babica bi mogli biti na vseh področjih, ker so varstvo ženske. In potem, ko se mlade sestre odločijo, da bi postala babica, mislim, da je glavna ovira to turnostno delo v porodni sobi, ne, tu je neizogibno. Potem sam en vikend prost, tudi plačilo je temu primerno ni najboljše v primerjavi z drugim in potem je dosti odhajanje, ne. Večno pomankanje kadra.
0: Za povečanje števila babic so potrebni konkretni ukrepi, med katerimi so zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, možnost izobraževanja ter večje strokovno priznavanje in vključevanje babic v celoten zdravstveni sistem, pravijo v zbornici, zvezi in sekciji babic. Občani Laškega so izbrali projekte, ki bodo uresničeni v okviru letošnjega participativnega proračuna. Posebnost letošnjega izbora je, da je bila s prerazporeditvijo sredstev, ki so ostala neporabljena v vseh treh območjih občine, omogočena potrditev še dodatnega 8. projekta, ki je imel najvišjo podporo javnosti med vsemi preostalimi predlogi v celotni občini. Skupno je za projekte glasovalo 1020 občank in občanov. Skupna vrednost vseh potrjenih naložb znaša približno 89.500 evrov, kar pomeni, da bo proračunski sklad izkoriščen skoraj v celoti. Izbrani projekti zajemajo izboljšave skupnostnih prostorov, šolskega okolja, otroških igrišč ter kulturne in urbane opreme. V nadaljevanju oddaje spomnim, kakšen digitalni preboj je doseglo Celje, kakšno pridobitev ima celjsko mestno pokopališče, kje bodo dobili največjo čapljo na svetu in česa so se razveselili v Šempetru. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Mestna občina Celje je naredila pomemben korak v smeri digitalizacije prostorskega načrtovanja. Na novi spletni strani prostor.celje.si je zaživel prvi javno razgrnjen prostorski akt v digitalni obliki, ki občankam in občanom omogoča enostaven, pregleden in interaktiven vpogled v pripravo prostorskih ureditev ter oddajo pripomb preko spleta. Uporabniki lahko po novem dostopajo do geolociranih grafičnih prilog, preglejujejo posamezne vsebine akta ter na strukturiran način podajajo pripombe in predloge. Mestno pokopališče Celje je bogatejše za novo električno vozilo, namenjeno lažjemu dostopu do grobov ter spremljanju pogrebnih slovesnosti za vse, ki težje premagujejo razdalje. Električno vozilo bo upravljal uslužbenec javnega podjetja Zelenice, uporabniki pa bodo prevoz lahko naročili v sprejemni pisarni na pokopališču. V prihodnje v mestni občini predvidevajo nakup dodatnega električnega vozila, ki bo prilagojeno za prevoz oseb na invalidskih vozičkih. V Medlog pa prihaja največja čaplja na svetu. Gre namreč za podobo osrednjega igrala, ki ga bo občina v prihodnjih tednih postavila v omenjenem naselju. Svojo zasnovo v obliki čaplje ter z raznolikimi elementi za plezanje, raziskovanje ter igro bo igralo predstavljalo enega ključnih poudarkov območja nekdanje drevesnice, v kateri nastaja projekt Zelena cona, pravi v mestni občini Celje. Pomembne pridobitve so se razveselili v Šempetru. Končana je prenova prometne ureditve, katere del je novo krožišče. Gre za pomembno pridobitev tako za lokalno skupnost kot za širšo regijo, pravi žalski župan Janko Kos. Ureditev krožišča je bila zadnja faza celovite ureditve prometne infrastrukture v Šempetru. Kos je ob tem spomnil, da so na dokončanje tega odseka ceste čakali skoraj 30 letja.
2: Dolgo smo čakali na ta trenutek, da bi predali nameno ta delček ceste s pločnikom, razsvetljavo in krožiščem, ki omogoča večjo varnost, pretočnost, dostopnost, razvoj, gradnjo večstanovanjskih blokov, parkirišča, ki se nujno potrebujejo za šolo in za druge uporabnike.
1: Vrednost ureditve 400 metrov dolgega cestnega odseka s krožiščem je znašala okoli 1,1 milijona evrov, pri čemer je Direkcija za infrastrukturo zagotovila več kot 900 tisoč evrov in žalska občina 230 tisoč evrov. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Citroen Silmar Celje.
1: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Magični vrt, ko lučke zacvetijo. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni.
6: V petek 8. maja vabljeni na dan odprtih vrat v kmetijsko preskrbo Vojnik. Čakajo vas popusti, nagradna igra, med 9. in 12. pa pokušina domačih dobrot ter strokovni nasveti o sadikah, semenih in oskrbi rastlin. Lepo vabljeni, Kmetijska zadruga Celje.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Šilić se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Rusija po začetku prekinitve ognja poruča o ukrajinskih napadih. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču Nove mesto bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa dal obima stranima čas, da dosežeta morebitni dogovor. Povedal je tudi, da je tožilka zahtevala njegovo izločitev iz postopka, ker da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča njeno zahtevo zavrnila. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov. Tarča novih ruskih napadov pa je bila tudi Ukrajina. Novi napadi sledijo enostranski razglasitvi prekinitve ognja strani Rusije za danes in jutri, ko bo Moskva obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti organizirajo vojaško parado, na kateri pa leto zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitrant boste v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Alpske smučarke se bodo 29. januarja merile na tekmi v veleslalomu. Dan pozneje bo po klasičnem sporedu nekdanje Mariborske zlate lisice na vrsti še tekma v slalomu.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
5: Počasnejša vožnja je pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici v smeri proti Mariboru, kjer je kolona dolga 3 km in v smeri proti Ljubljani, kjer je kolona dolga 2 km. Gneča je tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Zamuda je do 30 minut. Policijska kontrola je v selnici ob Dravi za črpanko Maksim v smeri proti Mariboru. Previdno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

obvestili. Javno podjetje Energetika Celje obvešča, da bo zaradi del na plinovodu za celotni naselji Polule in Košnica pri Celju v ponedeljek 11. maja med 11. in 15. uro prekinjena oskrba zemeljskim plinom. Za razumevanje se zahvaljujejo. Vabljeni na koncert moškega pevskega zbora KUD Nova Cerkev. Koncert bo to soboto 9. maja ob 19. v večnamenski dvorani osnovne šole Nova Cerkev. Nastopil bo tudi ženski pevski zbor Korona iz Dobrne, ki svojo energijo, ljubeznje do petja in bogatimi izkušnjami navdušuje občinstvo doma in širše. Pridružite se večeru čudovite zborovske glasbe. Vstop je prost.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Čudeži se dogajajo tudi pri vas doma, prepričan sem o to. A se vam je že kdaj zgodilo, da vam je neznano kam izginila kakšna nogavica?
3: Ja, mislim, da se je to kar vsakem že kdaj zgodilo,
2: no,
3: da se nam redno dogaja.
2: A ste se kdaj vprašali, kam izginejo? Kje so te nogavice? No, zato je danes dan izgubljenih nogavic, da se to vprašamo.
3: Mislim, da je najpogosteje tu odgovor, da jih pač pralni stroj poje, ne?
2: Ja.
3: Tak, da tudi sušilni.
2: Verjetno kar oba. Verjetno kar oba. Bojana, ti si tako modro tiho, o tebi se to ne dogaja?
4: Ne.
2: Ne?
3: Bojana ne nos nogavic, ona ima veš te najlonke.
2: Te dolge, ne, te se ne izgubljajo, ja. No, preračunali so, da naj bi v povprečju izgubili eno nogavico na mesec, torej izgubimo 632 parov nogavic v življenju.
3: Okay,
2: v povprečju govorim, ne?
3: Ampak recimo, ne, če za en par nogavice štejemo tam okrog, ne vem, 3 evra.
2: Ja, če so akcije.
3: To pomeni, da v življenju zapravimo skor, ne vem, 2000 evrov za te izgubljene nogavice, ne?
2: A slište vi to? Ta problematika izgubljenih nogavic sploh ni tak nedolžna. Bano, što ti to kaj raziskala? To no je treba nujno raziskati. Nujno.
4: Ne vem, če ti podatki držijo, bom raziskati.
2: Nujno.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije, kjer skupaj govorimo o temah, ki spremljajo mlade v različnih obdobjih življenja. Današnja oddaja je namenjena predvsem dijakom, ki se pripravljajo na maturo. To je obdobje, ki za veliko mladih predstavlja velik pritisk, stres in občutek, da je od teh nekaj izpitov odvisna celotna njihova prihodnost. Poleg učenja se pojavijo tudi dvomi, utrujenost in primerjanje z drugimi, kar lahko priprave naredi še težje. Veliko dijakov ima občutek, da morajo ves čas delati, da nimajo pravice do počitka in da nikoli ne naredijo dovolj. A pomembno je razumeti, da priprava na maturo ni šprint, ampak maraton. Nihče ne more učinkovito delovati brez odmora, spanja in časa zase. Ena najpogostejših napak pri učenju je ta, da mladi čakajo na pravi trenutek ali popolno motivacijo. V resnici pa največ pomaga rutina. Tudi če se učimo pomalo, a redno, je to veliko bolj učinkovito kot večurno učenje tik pred izpitom. Pomembno je tudi, da si dijaki naredijo realen načrt. Ni treba, da je vsak dan popoln. Dovolj je, da si razdelijo snov na manjše dele in si postavijo dosegljive cilje. Ko vidimo napredek, dobimo tudi več občutka nadzora in manj stresa. Velik problem je tudi primerjanje z drugimi. Eden rešuje teste hitreje, drugi ima boljše ocene, tretji se zdi popolnoma miren. A vsak človek ima svoj način učenja in svoj tempo. Primerjanje pogosto samo poveča pritisk in zmanjša samozavest. Pomembno je, da si dijaki dovolijo tudi počitek. Kratek sprehod, glasba, šport ali pogovor s prijatelji niso izguba časa, ampak način, da si možgani spočijejo. Brez tega koncentracija hitro pade. Starši lahko v tem obdobju veliko pomagajo, predvsem z razumevanjem. Ni vedno potreben dodaten pritisk ali vprašanja o učenju. Včasih največ pomeni občutek, da ima mlad človek doma podporo in prostor, kjer lahko za trenutek odmisli stres. Matura je pomembna, ni pa edina stvar, ki določa vrednost ali prihodnost. Ena ocena ne pove, koliko je nekdo sposoben, ustvarjalen ali ustrajen. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o konkretnih načinih, kako si lahko dijaki olajšajo priprave in zmanjšajo občutek preobremenjenosti. Ostanite z nami.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo V trip generacije. Danes govorimo o pripravah na maturo in o tem, kako si lahko mladi v tem obdobju pomagajo. Veliko dijakov ima občutek, da morajo med pripravami popolnoma opustiti vse ostalo. A strokovnjaki opozarjajo, da ravnovesje pri učenju igra zelo pomembno vlogo. Če si vzamemo čas za počitek, gibanje in dovolj spanja, si snov pogosto zapomnimo veliko bolje. Pomaga tudi to, da si ustvarimo prostor za učenje, kjer imamo čim manj motenj. Telefon, družbena omrežja in obvestila hitro preusmerijo pozornost, zato je včasih dobro, da jih za nekaj časa odložimo stran. Že manjši premori brez telefona lahko izboljšajo koncentracijo. Pri učenju je pomembno, da ne beremo samo zapiskov, ampak da aktivno ponavljamo snov. Reševanje starih maturitetnih pol, razlaga snovi na glas ali zapisovanje ključnih pojmov pogosto pomaga bolj kot večurno branje brez premora. Pomembno je tudi, da si dijaki priznajo, da je stres normalen. Skoraj vsak, ki gre skozi maturo, občuti pritisk in nervozo. To ne pomeni, da niso pripravljeni ali da ne bodo zmogli.

0: Da je slab dan, je pomembno, da zaradi tega ne obupamo. Nihče nima vsak dan enake energije in koncentracije. Včasih je dovolj že to, da naredimo nekaj malega in nadaljujemo naslednji dan. Velikokrat pomaga tudi pogovor s prijatelji, ki gredo skozi podobno obdobje. Občutek, da v tem nisi sam, lahko zmanjša pritisk in občutek osamljenosti. Starši lahko mladim pomagajo tako, da jih spodbujajo brez nepotrebnega pritiska. Pomembno je, da dijaki vedo, da jih ena ocena ne določa kot osebe. Podpora in razumevanje pogosto pomenita več kot stalno preverjanje rezultatov. Matura je pomembna prelomnica, a hkrati tudi samo eno obdobje v življenju. Čez nekaj let se veliko ljudi spomni predvsem občutkov, ne pa posameznih točk ali nalog. Zato je pomembno, da mladi med pripravami ne pozabijo nase in na svoje počutje. Morda si lahko vsak dijak danes postavi en majhen cilj in začne tam. Korak za korakom, brez primerjanja z drugimi. Prav majhni koraki pogosto naredijo največjo razliko. Oddaja Utrip generacije želi spomniti vse dijake, da niso sami in da je popolnoma normalno, če jih je strah ali če se kdaj počutijo preobremenjene. Pomembno je, da ustrajajo, verjamejo vase in si dovolijo tudi oddih. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Vsem maturantom želimo veliko sreče, mirnih živcev in predvsem zaupanja vase. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno. Temperatura se bo povzpela do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prijetno toplo. Popoldne bo na severu možna občasna nevihta. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu več oblakov in občasne krajevne padavine.
0: Promet.
1: Gneča proti Ljubljani že od uvoza Slovenske Konjice ter proti Mariboru že na priključku Dramlje in od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Na regionalni cesti med Laškim in Celjem v delovni zapori je zamude do 30 minut v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Relax.
1: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
1: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: V petek, 8. maja, vabljeni na dan odprtih vrat v kmetijsko preskrbo Vojnik. Čakajo vas popusti, nagradna igra, med 9. in 12. pa pokušina domačih dobrot ter strokovni nasveti o sadikah, semenih in oskrbi rastlin. Lepo vabljeni, Kmetijska zadruga Celje.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
8: Šparate treba.
9: Ja, seveda.
8: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
11: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: V ponedeljek začetek obnove Popovičeve ulice v Celju. Knežje mesto gosti Evropsko vas. Vreme večinoma jasno in suho. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Potem, ko so se v minulih dneh začela dela za celovito obnovo ceste na grad, bo mestna občina Celje v ponedeljek začela gradbena dela za prenovo Popovičeve ulice. Obe obnovi izvaja v sklopu evropsko financiranega projekta Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet. Prenova Popovičeve ulice v skupni dolžini približno 350 metrov vključuje izgradnjo enostranskega pločnika, obnovo cestišča z risom obojestranske kolesarske steze na vozišču, ureditev novega avtobusnega postajališča, obnovo vodovoda in meteorne kanalizacije ter postavitev nove javne razsvetljave. Na strmejših brežinah bodo izvedene še kamnite zložbe. Vrednost pogodbenih del znaša 695 tisoč evrov. Dela bodo predvidoma trajala 8 mesecev. Prenova bo razdeljena v več faz. V prvi bo popolna zapora vzpostavljena na odseku od križišča s cesto na grad do Ulrikove ulice. V času izvajanja del bodo omogočeni dostopi intervencijskim vozilom, stanovalcem in lastnikom stavb. Izvajalec bo po potrebi uredil obvoze. Podjetje Simbio bo v času del nemoteno odvažalo komunalne odpadke. Na celjskem glavnem trgu je danes tradicionalna prireditev Evropska vas, ki je v mestno središče ponovno privabila številne mlade. Organizirana je v sodelovanju z osnovno šolo Frana Roša Celje. S prireditvijo v Celju obeležujejo Dan Evrope 9. maj. Obiskovalci skozi oči mladih spoznavajo evropske države. Ogledajo si lahko predstavitev v glasbi in plesu ter uživajo v pomladnem mestnem utripu. Projekt so pripravile celjske šole v sodelovanju z mestno občino. Uslednji so ponosni, saj učenci vsako leto navdušijo z barvitimi predstavitvami držav, ki v mesto privabijo veliko obiskovalcev. Evropska vas je primer sodelovanja med šolami, ustvarjalnosti učencev in povezovanja lokalne skupnosti. V občini še poudarjajo, da je to priložnost, da se mladi povežajo v spoznavanju raznolikosti in spoštovanju drug drugega, ter v svet pošljajo sporočilo o sodelovanju in solidarnosti med narodi.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Topolšici se spominjajo 81-letnice konca druge svetovne vojne. V Celju jutri gasilski dan za vse generacije. Mestna občina Velenje, občina Šoštan in krajevna skupnost Topolšica danes ob 18. v Topolšici pripravljajo osrednjo slovesnost ob dnevu zmage. Prireditev bo v prireditvenem šotoru pri gasilskem domu, predtem bo ob 17.30 v zdraviliškem parku polaganje vencev pri spominski plošči. Slavnostni govornik bo direktor knjižnice Velenje in predsednik Šaleškega društva generalmajster Velenje Drago Martinšek. Zbrane bosta nagovorila tudi župana Peter Drmol in Boris Goličnik. Letos mineva 81 let od podpisa akta o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi, ki je bil leta 1945 podpisan prav v Topolšici in pomeni formalni konec druge svetovne vojne na tem območju. Dogodek predstavlja enega ključnih zgodovinskih mejnikov in simbolno utrjuje vrednote miru, svobode ter skupne evropske prihodnosti, pravijo v velenjski občini. Kulturni program bo poudaril lokalno identiteto in spomin na zgodovinske dogodke. Nastopili bodo Rudarski oktet Velenje, Pihalni orkester Zarja ter učenci in učitelji osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. Gasilke in gasilci v Škofji vasi že vrsto let v začetku maja organizirajo priljubljeno prireditev Gasilski dan, na kateri povežejo izobraževanje in zabavo. Živahno bo spet ta konec tedna. Pred 14 leti se je v prostovoljnem gasilskem društvu Škofja vas porodila zamisel za prireditev Gasilski dan, svojevrsten praznik gasilstva, ki povezuje vse generacije prebivalcev naselja v severnem delu mestne občine Celje. Tamkajšnji gasilci si želijo, upam, da bi se tudi jutrišnjega dogodka udeležilo čim več obiskovalcev, saj so program prilagodili vsem generacijam, pravijo. Pripravljajo prikaz gašenja in reševanja ter predstavitev gasilskih vozil in opreme. Obiskovalcem bodo prav tako podrobneje predstavili delo gasilcev. Obeta se tudi mladinsko tekmovanje za pokal Zlate račke. Najmlajši obiskovalci se bodo lahko pomerili v različnih dejavnostih. Zanje so pripravili tudi srečelov. V parku pri Graščini na Frankolovem pa bo v nedeljo živahen pomladni sejemski vrvež. Tradicionalni cvetlični sejem, ki ga je vrsto let pripravljalo turistično društvo Frankolovo, bo letos doživel nadgradnjo. Dogodek je prerasel v prireditev poimenovano Weekend Vibe cvetlični sejem, ki bo obiskovalcem ponudila pester pomladni program, napoveduje župan občine Vojnik Branko Petre.
2: To je cvetlični sejem, spremljajoča kulinarična ponudba, tudi tržnica bo z poudarkom seveda na cvetlicah, na zasaditvenem delu za spomladanski čas, pa tudi ponudba raznih lokalnih izdelkov, bogat srečelov, ne bo pa manjko seveda tudi nekulturni program.
1: Prireditev je nastala kot rezultat sodelovanja in povezovanja občine Vojnik in turističnega društva Frankolovo. K soorganizaciji se je tokrat pridružilo tudi turistično društvo Vojnik. V občini Vojnik želijo s tovrstnimi povezovanji nadgraditi že uveljavljene in prepoznavne dogodke ter jih razvijati v skupno zgodbo, ki bo dolgoročno oblikovala vsakoletni festival Weekend Vibe Vojnik pod skupnim geslom Rad te imam Vojnik. Policisti so v včerajšnjem poostrenem nadzoru prometa na avtocestnem omrežju zaznali več kršitev cestnoprometnih predpisov. Med njimi so izstopale prekoračitve dovoljene hitrosti, nepravilna uporaba varnostnega pasu ter posamezni primeri uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar še dodatno povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je bilo v okviru nadzora posebej zaskrbljujoče, da so med ustavljenimi vozili zaznali tudi primere, kjer so vozniki bistveno presegli dovoljeno hitrost, s čimer so ogrožali ne le sebe, temveč tudi druge udeležence v prometu. V nekaj primerih so policisti zaradi suma tehničnih pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na varnost vožnje, odredili tudi izredne tehnične preglede vozil.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo večinoma sončno. Temperatura se bo povzpela do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prijetno toplo. Popoldne bo na severu možna občasna nevihta. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu več oblakov in občasne krajevne padavine.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Promet.
7: Zapore cest so zaradi del na relacijah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
2: Tilče.
5: Slovenca prav. Janes bo postal, postal.
2: Nuša Rojs.

publiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni!

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni. Tokratni kulturni pregled namenjamo plesu. Prihodnjo soboto, 16. maja, bo v Kulturnem centru Laško regijska plesna revija v Plesnem vrtincu, na kateri se bodo predstavile iz območnih revij izbrane plesne skupine Celjske in Koroške regije. Dogodek že tretje leto poteka v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Laško in tako kot vsako leto bo tudi letos ponudil pogled v raznolikost sodobne plesne ustvarjalnosti otrok in mladih iz Celja, Velenja, Slovengradca, Radelj ob Dravi in Laškega. Revija bo razdeljena v dva sklopa. Otroški program bo na vrsti ob 11. uri, mladinski program pa ob 18. Na odru se bo zvrstilo 32 plesnih koreografij, skupno več kot 350 plesalcev. Program vključuje raznolike teme in poetike, od igrivih in domišljijskih motivov do poglobljenih osebnih in družbenih vsebin. Regijska plesna revija je del prizadevanja SKD za spodbujanje in razvoj ljubiteljske plesne ustvarjalnosti ter predstavlja pomembno priložnost za predstavitev, izmenjavo in strokovno spremljanje plesnih skupin. Revija bo namreč potekala pod strokovnim očesom državne strokovne spremljevalke Snežene Premož, ki izbira koreografije za dva državna festivala, Festival otroških plesnih skupin Pika Miga 2026 in Festival mladinske plesne ustvarjalnosti Živa 2026. Festivala Pika Miga 2026 in Živa sta zaključna državna pregleda plesne ustvarjalnosti v okviru sistema revij Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Pika Miga 2026 bo potekala že 23-tič kot festival otroških plesnih skupin in predstavlja izbor najboljših otroških plesnih miniatur pretekle sezone. Pripravili ga bodo v Velenju 10. in 11. oktobra. Živa 2026 pa je 44. festival mladinske plesne ustvarjalnosti in prinaša pregled izbranih plesnih miniatur in predstav. Izvedli ga bodo v Ljubljani od 12. do 14. novembra letos.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno. Temperatura se bo povzpela do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in prijetno toplo. Popoldne bo na severu možna občasna nevihta. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan bo naraščala oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu več oblakov in občasne krajevne padavine.
0: Promet.
2: Zapore cest so zaradi del na relacijah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dobar dan. Naša hokejska reprezentanca je na Bledu odigrala četrto prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Od Madžarske je bila boljša s 3-2. Selektor Edo Terglav je bil zadovoljen s predstavo.
2: Pomembno je že, da smo dobro odigrali doma, to je edino tekmo. Pa pomembno je tudi, da smo odigrali tako, da imamo to identiteto slovensko. Nas smo že od začetka zelo smo bili fizični, vsak duel smo šli in res smo hoteli to nagraditi, ker smo se že pogovarjali dolg časa, kako hočemo igrati, da hočemo biti ekipa, ko bomo težko, ko bo ekipe pred nam težko igrati, da bomo šli v te duele, da ne bomo imeli ne, spoštovano do drugih ekip, pa da bi se branili tok. Tako da mislim, da so se fante upali, ja, pa so bili te manjše napake, še neki fantovi še z nami, še le par dni. Je bil zelo pomemben naslednji teden z teh treningov to, te stvari poboljšati. Sam smo pa videli, rečemo, kako so bili te 5-4, 4-5, res odlično, horak, prva tekma po zelo dolgem času, zelo pozitivno tudi. Tako da je, rečemo, 60 minut zelo solidnih. No.
1: Branil je vratar Lukaš Horak. Tudi o tem je govoril Aleksandar Magovac.
3: Ne ima ravno lažje, bilo smo to prvo tekmo po dolgom času za Lukaša in tudi sam še ni v 100% formi, ampak čim več minut dobiva, čim več tekamo obrano, v tem hitre se bo vrnil nazaj, rab več strelov na gol, da ima čim več akcije, da pride čim prej nazaj v igro in ja, nekako mu zaupamo, seveda, vemo, da je izkušen golman, pobrano bo tiste zahtevne strele, ta pravi situacija, bo naredil ta prave stvari in na nas je samo, da mu čim bolj olajšamo in omogočimo čim lažji potek tekme. Ja, nekako stopnjujemo s tekmo, bližimo se svetovnemu prvenstvu, tako da intenziteta tekme raste, bomo se približati čim bolj temu nivoju, kako bomo igrali na svetovnem prvenstvu, spravo čim bolj agresivna igra, manj bo časa, hitrejša reakcija in prenašamo to s tekmo in ko me čakamo na naslednjo tekmo za Strici, ko so še nekoli hitrejša ekipa, agresivnejša in mislim, da bo to res dober pokazatelj trenutno, kje se nahajamo.
1: Prvi gol za Slovenijo je dal Matic Terek, dva zadetka je na to dodal Marcel Mahkovec. Po zadnji testni tekmi, ki bo jutri v Celovcu, bodo naši hokejisti v Švico odpotovali 12. maja. Uvodna tekma na svetovnem prvenstvu jih čaka 16. maja proti Čehom. V predtekmovalni skupini B v Friburgu so še Kanačani, Švedi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o košarki, nogometu, smučanju in rokometu.

0: Sport danes.
1: Košarkari Olimpije so izgubili prvo tekmo četrtfinala Lige ABA v Beogradu proti Crveni zvezdi z razliko 9 točk. Druga tekma bo v torek v Ljubljani. Jutri bo Olimpija gostovala v Rimskih Toplicah pri mladi ekipi Laškega, ki je prijetno presenetila z uvrstitvijo v četrtfinale državnega prvenstva. Hopsi so visoko izgubili prvo tekmo s Krko, druga bo v nedeljo na Polzeli. Finalista Evropske nogometne lige sta angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Spopada se bosta 20. maja v Istanbulu. Finale konferenčne lige pa bo 27. maja v Leipzigu. Tam se bosta pomerila Rayo Vallecano iz Madrida in londonski Crystal Palace. Košarkari Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala Lige NBA doma premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani Luka Dončić še vedno ne igra. Bilo je 18 točk razlike. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je odločil, da bosta veleslalom in slalom za moške v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. In še to, jutri se obeta ta izjemno vroča rokometna obračuna v Slovenjgradcu, kjer bodo ob 20.15 gostovali Celjani, in v Trebljem, kamor bo pripotoval Slovan. Prijeten konec tedna vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si. To vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Pravna mreža zaskrbljena zaradi hitrega sprejemanja predloga interventnega zakona. Papež v Pompejih pozval k zauzemanju za družino in mir. Vreme popoldne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvotlitev njegovega namena, so posvarili. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Papež je obisko Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezuv, začel v tamkajšnjem Marijinem svetišču. Tam je klečal pred grobom ustanovitelja svetišča in pravnika Bartola Longa, ki ga je lani razglasil za svetnika. V Bolgariji je danes po izvolitvi v parlamentu prisegla vlada pod vodstvom vodje levosredinske koalicije Progresivna Bolgarija Rumena Radeva, ki je prisegel kot premier. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Radevu že čestitala in dodala, da Unijo in Bolgarijo v času velikih geopolitičnih sprememb čaka veliko dela. Z današnjo etapo od Nese Barja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
0: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pa v obe smeri so zastoji med priključkom Andramlje in Slovenske Konice. Zastoji so na regionalnih cestah zaradi del tudi na cesti Žalec-Levec proti Celju in na cesti Celje-Laško pri Polulah merijo v obe smeri. Radarska kontrola je v Novem mestu v Prečni, še en radar je v Belem Kedju na Sotelskem med Krško in Brestanico. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkom popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Ja, 8. maj je danes, res čudovito petkom popovdne nas je pozdravilo. Toplo, sončno, vikend že maha iz ovinka in pazi to. Danes je svetovni dan brez nogavic. To pomeni, drage dame, danes mirne vesti, da ste gor sandale, pa peljete prešička in krog po mestu.
2: Ampak pazite, ne? Zdaj, če vidite, kje v mestu potem roka s telefonom, kako snema po tleh, kako hodite in kako on Luka. Hodi in snema po tleh, to ni umetniški projekt, ne? To je rok, ki upravlja raziskavo trga.
0: Stari, zdaj te ima pa...

0: Ker radi ostanemo v ritmu pozitive, Stay in Shakespeare Sisters za popoln začetek popoldneva, dobrih 10 minut je čez drugo.
1: Ja, petek je, vikend je pred vrati in ena pomembna informacija, ja? Zato da bomo seveda pripravljeni, zdaj ko se začne čas dopustov.
0: Že vem.
1: Ja, ker očitno niso vse stvari tako samoumevne, kot bi okay. si ljudje mislili.
0: Luka, dej prosim ti povej, ker jaz čutim, da tole ne bom zmogel povedati z resnim obrazom.
1: Ja, ok, takole. No, predstavljajte si, na Dunaju, ja? Taka lepa idilična zadeva na Dunaju, gospod stoji čisto mirno pri avtomatu za cigarete, mimo pride v tistem trenutku policist in gospodu pač slučajno, no, uide, no, pač.
0: Golobček!
1: No, tako, ja.
0: Ok, in kaj je bilo
1: ja,
0: pol?
1: In policist reče, ja, ne, to pa ni primerno, ne, in ja? Tip se seveda začne smejati, ne, in pazi to, dobi kazen. Pa ne eno, najprej 150 evrov za izpust
0: ja?
1: In potem še 150 evrov za smeh.
0: O moj bog, 300 evrov za to, kar vsi mi doma delamo brezplačno.
1: No, seveda je tudi njemu bilo to potem odveč in se je pritožil in sodišče reklo, da je bilo to naravno in da smeh pač ni kaznil.
0: Ha, torej se pravi, uradno na Dunaju lahko...
1: Ja, lahko, ja.
0: Sam ne pred policistom, ki nima smisla za humana.
1: Tako, ja. Evo, nauk za dopuste. Spoštuj pravila.
0: Ja, tako, spoštujmo pravila in če že poskrbimo, da imamo dober tajming. Ja, ne zdaj. Ne zdaj. Ne zdaj.
1: Alo.

sploh mu ni ime Teddy Swims, sem ugotovil, to je Jaden Dimsdale, ampak Swims naj bi pomenilo someone who isn't me sometimes, torej nekdo, ki nisem jaz včasih, tako ko jaz na petek. Lose control v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez drugo in v nadaljevanju prihaja duet ustvarjen za vikend, ker je tako energijsko nabit. Dva vrhunska vokalista sta ga ustvarila, pa še to, da je trenutno zelo družbeno aktualen.

0: Duše in Toni prihajata v nadaljevanju, da zaštartamo to petkovo popoldno, tako kot se zagre. Pa Rockset slišimo že pred pol tretje za podaljšan užitek v našem ritmu. Prihaja že čez nekaj sekund.
1: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
2: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
1: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
2: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje. V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
6: Oddaja Za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
3: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Prometni policisti iz Celja so v sodelovanju z mariborskimi, ljubljanskimi in morsko-soboškimi kolegi izvedli poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov. Ustavili so 35 vozil in 12 prevozov nevarnega blaga ter ugotovili 35 kršitev, med njimi 14 področja počitkov in delovnega časa. Zaradi tehničnih pomankljivosti, preobremenitve in nepravilno zavarovanega tovora so iz prometa izločili 7 tovornjakov. Pri nadzoru hitrosti so zaznali 52 kršitev, najhitrejši je bil voznik osebnega vozila, ki je vozil 201 km/h.

0: Krško in Velenje 21, Vojnik, Celje, Polzela in Prebold 22, Lenart, Novo mesto 23, Ptuj pa 24 stopinj. Danes čudovit dan, nas čaka sončno, čez dan malce oblakov, hribih lahko pade tudi kakšna ploha, najtopleje danes do 25 stopinj. Jutri še lepše in še topleje, do 26 se pogrejemo proti večeru na severu, lahko pride kakšna ploha ali celo nevihta edino, nedelje potem še tudi sončna, ponedeljek pa že bolj moker in vetroven, tako da tale vikend probamo uživati, kar se da.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, ter v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanski zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi, ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Ježica-Črnuče in Črnuče-Šentjakob. Zastoj so tudi na regionalnih cestah in tudi tam zaradi del. Na cestah Žalec-Levec proti Celju, Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Radarske kontrole, en radar je v Novem mestu v Prečni, nastojalo je na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah, v Belem Kedju pa se skriva na Sotelskem med Krškim in Brestenico. Če so radarske kontrole še kje, povejte to brezplačno na 0813 02.

0: 5 minut čez pol tretje v našem ritmu in Luka, povej pošteno. Ja. Če te pokliče nekdo, predstavljaj si zdaj, telefon ti zazvoni, nekdo ja. Te pokliče in reče:
1: "Halo?
0: Dobar dan, tukaj papež." Kaj boš naredil? Kaj narediš?
1: Iskreno?
0: Ja.
1: Pa verjetno popolnoma isto kot bančna uslužbenka v Ameriki. Prekinil bi klic.
0: No in to se je dejansko zgodilo novemu papežu Leonomu 14.
1: Ja, hotel je namreč urediti spremembo podatkov na svojem računu.
0: Ja, kaj, ja.
1: Ne? Papež tudi pokliče, če je treba.
0: Ja, ja pač pokliče, ne?
1: Je pač, ko je poklical, se je predstavil in je povedal, da je papež.
0: Ja, ja.
1: In službenka je rekla, ja, seveda ste papež. In odložila. No, kaj sej, roko na srce, koliko ljudi pa dnevno kliče banko in trdi, da so papež.
0: Ja, mislim, verjetno manj kot tisti, ki trdijo, da so nigerijski princ.
1: Ja,
0: ne?
1: Točno to. Samo, da v tem primeru je na drugi strani dejansko bil papež.
0: Ja, ampak si predstavljaš ta klic, šefu. Ja, ja, ja, res sem odoj vrgla. Ja, kako pa naj vem, da je res papež, pa ne sosedov Pepi? Ha? Dej mi te povej. Povej mi, kako naj vem?

0: ga, to je moje življenje. Billy Joel s svojim receptom za življenje v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do tretje. Luka Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba.
1: Ja, hey! In zdaj bova odprla eno temo, pri kateri verjetno polovica ljudi pomisli na kuhinjo, ja, druga polovica pa na teorije zarote.
0: Ja.
1: Ja, govorili bomo o uganili s tem aluminijasti foliji.
0: Torej, aluminijasta folija, to je predmet, ki ki hkrati peče krompir in blokira signale iz vesolja.
1: Ja, točno ta. No, zdaj pa še ena zanimivost.
0: Ja?
1: To pa je zdaj strani strokovnjakov, no, da to gre za res. Ne? Strokovnjaki pravijo, da folija res ni vedno najboljša izbira za hrano, sploh ne pri vročih, kislih ali zelo slanih jedeh.
0: Ja, zato ker lahko pri visokih temperaturah te majhne količine aluminija dejansko prehajajo v hrano.
1: Ja,
0: ratamo Iron Man. No,
1: točno tako, ja, kar pa ni dobro. Ne? Recimo paradižnikove omake, limona, marinade, torej kisle zadeve, tam naj bi bila ta previdnost kar smiselna.
0: No? Ok, in še ena stvar, dejansko veliko ljudi ostanke hrane še vedno zavija v folijo in daje v hladilnik.
1: Kar pa tudi ni idealno, pravijo strokovnjaki, ker folija ni ravno najboljša zaščita pred bakterijami.
0: Tako,
1: ne?
0: Skratka, mogoče tisti z aluminijastimi kapicami pa mogoče niso bili čist brez razloga.
1: Ja, samo da so oni folijo dali na napačen konec telesa.
0: Meni je drugače res nenavadna. Še najmanj pa maram aluminijasto folijo in strgat štrudl v aluminijasti folij žlico. Prav za skelijo mi zabije. The way you make me feel prihaja v nadaljevanju, pa ena za vse Marije jo prinašajo Blondi in Svet je to, slišimo še pred tretjo v našem

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: V petek, 8. maja, vabljeni na dan odprtih vrat v kmetijsko preskrbo Vojnik. Čakajo vas popusti, nagradna igra, med 9. in 12. pa pokušina domačih dobrot ter strokovni nasveti o sadikah, semenih in oskrbi rastlin. Lepo vabljeni, Kmetijska zadruga Celje.
2: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Magični vrt, ko lučke zacvetijo. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni.
3: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
9: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.
11: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
12: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
11: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Janković napovedal vnovično kandidaturo za župana Ljubljane. Na kolegiju državnega zbora spor glede razdelitve mest v delovnih telesih. Vreme je popovdne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Ljubljanski župan Zoran Janković je na slavnostni seji ob prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu sporočil, da bo znova kandidiral za županski stolček, poroča portal svet24.si. Trajalo je dolgo, odločitev je bila težka. Na eni strani ali po 20 letih nadaljevati, po drugi odgovornost do najlepšega mesta, do sodelavcev, ki delajo srcem. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane, je po poročanju portala svet24.si še dejal Janković. Na kolegiju predsednika državnega zbora se med vodi poslanskih skupin vnel spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da bi morali glede na volilni rezultat in poslovnik državnega zbora dobiti več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa opozarjajo, da jim je onemogočeno delovanje v ključnih odborih. Sprememb bodoča koalicija ni podprla. Ljubitelji športa so konec aprila sprožili peticijo za ohranitev olimpijskega statusa nordijske kombinacije, ki združuje smučarski tek in skoke. Olimpijska prihodnost te tradicionalne discipline je zelo ogrožena. Gre za šport, ki je del olimpijskega programa vse od iger leta 1924. Pri Slovenski zvezi podpirajo pobudo za ohranitev športa na olimpijskih igrah.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih pa moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Športnih 30.
10: Rezultati.
9: Tekme.
10: Športni dogodki.
9: Športnih 30.
10: Največ športa iz naše regije.
9: Športnih 30.
10: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od Raztepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. Prav tako so zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanske zastoje ste opazili na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Madencam, pa na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi. Prav tako popodanski zastoj na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in Črnuče Šentjakob. Zastoji so tudi na regionalnih cestah zaradi del na cesti Žalec Levec proti Celju in na cesti Celje Laško pri Polulah so zastoji v obe smeri. Radarska kontrola pa nastojalo na puščavi pri Mokronogu stojijo pri smrekah. Srečno in varno po poti in ne hitet predvsem. Če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 0-80-13-02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
12: Tudi na Ptuju skoraj 6 minut čez tretjo. 5 čez 3. Vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu
13: pozitive.
12: Nasmejano, razigrani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
13: Tako je.
12: In če je danes karkoli jasno, je to, da vikend že trka na vrata in to brez zvonca.
13: Ja, samo ti si pa tisti, ki mu odpre že v petek ob 3 popovdne.
12: Ja, in
13: potem se v nedeljo sprašuješ, kam pa je šel?
12: Čaki. Danes ne razmišljamo o nedelji, danes planiramo petek zvečer. Okay?
13: Ja, planiraš ti, realnost je takšna. Kavč, hrana, pa eno epizodo še.
12: Eno še, ne.
13: Ja.
12: Eno še, ne.

0: Kalifornija nas pogreje vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez tretjo in iz Semiča prihaja novica, ki bo pogrela marsikatero otroško in odraslo srce. Slovenija je v Semiču dobila svoje prvo igrišče miru. In to je danes pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Osnovna šola belokranjskega odreda Semič je postala del svetovne mirovne mreže PIS-PIČ. To pomeni, da smo zdaj na zemljevidu sveta, kjer se otroci učijo, kako zmagati, brez da izgubiš človeka.
2: Ja, in ta ideja izhaja iz prve svetovne vojne, ko so vojaki za Božič odložili orožje in skupaj igrali namesto tega raje nogomet.
0: Tako, zdaj si pa predstavljaj to, tam, kjer je bil kaos, so si podajali žogo. In danes otroci v Semiču delajo isto, hvala Bogu, brez vojne.
2: No se je, in ravno tu je point, ne pač. Fair play, prijateljstvo in sodelovanje.
0: Tako, in najboljše je to, da igrišče ni ostalo prazno, takoj so odigrali ekipe iz Slovenije in Hrvaške brez drame, brez vara, samo igra in smeh.
2: Ja, no se, če bi odrasli, da igrajo tako, bi bil svet verjetno lepši in precej bolj enostaven.
0: Precej bolj enostaven, točno to. Včasih ne rabimo nekih velikih besed, dovolj je žoga, dve ekipi in en zelo dober razlog, da igramo skupaj. Bravo Semič, bravo Slovenija, gremo. Bee Gees.

Nežna balada s podrom kraljev diska Bee Gees, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez tretjo in v nadaljevanju prihaja pesem ustvarjena za vikend. Ta pesem, jaz takoj, ko jo slišim, mi že narekuje, kako bom žural ta vikend. Tai chi! Hajde,

0: Hajde, da ludujemo, prihajajo v naslednjih minutah. Balina in Satellite slišimo in Casey and the Sunshine Band Give It Up slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v Novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: V petek 8. maja vabljeni na dan odprtih vrat v kmetijsko preskrbo Vojnik. Čakajo vas popusti, nagradna igra, med 9. in 12. pa pokušina domačih dobrot ter strokovni nasveti o sadikah, semenih in oskrbi rastlin. Lepo vabljeni, Kmetijska zadruga Celje.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavt, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Gredica idej na Radiu Celje.
7: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave, predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
6: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje, občina Šoštanj in krajevna skupnost Topolšica danes ob 18. v Topolšici pripravljajo srednjo slovesnost ob dnevu zmage. Prireditev bo v prireditvenem šotoru pri gasilskem domu, predtem bo ob 17.30 v zdraveliškem parku polaganje vencev pri spominski plošči. Slavnostni govornik bo direktor knjižnice Velenje in predsednik šaleškega društva generalmajster Velenje Drago Martinšek. Zbrane bosta nagovorila tudi župan Peter Dermol in Boris Goličnik.

0: Pogled v nebo.
1: Črnomelj 21, Velenje, Šmarje, Prijelžah, Polzela, Prebold 22, Maribor in Lenart, pa Trebnje 23 stopinj. Danes sončno in prijetno, čez dan nekaj oblakov, kakšna ploha, bolj za hribe, sicer do 24 stopinj se danes pogrejemo. Jutri potem še topleje, do 25 popovdne lahko na severu edino malce zagrmi, potem nedelja še ok, ponedeljek pa že prinese več oblakov in dež, kar pomeni, da izkoristimo tale sončno.

Črnuče, Črnuče, Šentjakob, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zaprt je tudi vozni pas na Ljubljanski vzhodnji obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška zaradi prometne nesreče. Zaradi del pa so zastoji tudi na regionalnih cestah. Žalec, Levec proti Celju ter Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico v smeri Bizovika. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 08 13 02. Srečno na poti.

Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu ter v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanski zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, ter na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica,

0: točno 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in danes je svetovni dan oslov. In
1: res je najboljše stari.
0: Hvala, Luka. Pravih oslov sem mislil, ne teh, ki jih imamo ob sebi v službi. Danes poznamo osebo, ki ima opravka s kar 10 osli na dan, vsak dan. Spoznamo ga čez 3 pesmi.

0: Navadno, da smo zaljubljeni, ljubezen je povsod okoli nas. Tom Jones v našem ritmu dobrih 15 minut do četrte. In danes je svetovni dan oslov. Na ta dan je prav, da spoznamo pravega osla in da oslu več ne rečemo osel, ker osel tega ni vreden. Tako se sliši zlato v obliki živali. Blaž iz kmetije Štefantič v Fari v občini Kostel na Dolenjskem ima 10 oslov. Blaž, kakšne so to živali?
1: Pač posebne, drugače kot konji. Mogoče malo bolj čustvene, vsekakor trmaste. Tako, svoje glave. No.
0: Svoje glave, ja, okay.
2: Verjetno nisem edini, ki sem se vprašal, zakaj dejansko sploh imate 10 oslov?
1: Mi imamo 10 oslov kot prvo zato, ker smo v osnovi kmetija, ki se ukvarja z kozami. Muzemo, imamo sirarno, delamo sire. Uh-huh. In osli pridajo prav kot čistilci površin, se pravi, najprej spustimo na pašnike koze. In za njimi grejo osli, da pojejo tisto, kar koze pustijo in s tem kako na naraven način pomagajo negovati in vzdrževati našo pašo.
0: Ful dober, dejansko praktične živali kot take mini kosilnice. Mislim, velike kosilnice, pravzaprav, ful dober. kako se človek zamoti z osli? A jih kaj pocrkljate tudi, Blaž?
1: Ko ga gledaš, božaš, če ga natreniraš, se ga da jahat. Pri nas imamo, nudimo tudi trekinge, tako da se da oslu tovorna oprema, odnese to na piknik, že drva smo nosili z njimi, nekaj imamo naučenih, da vozijo. Skratka, zanimivo.
0: Mi smo res pridne živali, to jaz bi imel tudi enega osla doma.
2: Ne, jaz imam pa eno filozofsko vprašanje. Zdaj, če bi konj in osel šla igrat šah, kdo bi zmagal?
0: Luka, ampak kako vprašanje je to? No?
1: Konj, ker bi podrl figure in bi pretepil oslo.
2: Okay. Blaž, zdaj pa dejansko resno vprašanje. Zanima me tale kliše, ne, ki ga vsi poznamo. Ti si en velik osel, kaj je s tem?
1: Ja, jaz je bil počaščen. Obstajajo še hujše psovke, tako da osel je še kar vredno.
2: Ja, to je
0: okay. No, zdaj, Blaž, ker vi živite z osli, poznate osle, kaj za vas pomeni ta fraza? Vi ste osel.
1: Ja, za moje pojme in moje vrednote je to dobro. Ker osel je še relativno svobodna žival, saj v naših koncih, v drugih delih sveta more delati kot osel, ampak pri nas so pa večinoma osli kar svobodni. Mi smo na redkih kmetij, ko jih imamo delno zaposlene.
0: No, vidiš.
2: Jaz pa mislim, vidiš, da bi bilo treba spremeniti.
0: Jaz tudi mislim.
2: Dajmo jih obrniti v pozitivno smer, torej od danes naprej, če nekomu rečemo, ti si osel, mislimo kaj?
1: Da zna misel svojo glavo. Aha. Je sicer močan, ampak te moči ne uporablja po nepotrebnem, ima bolj zase, da se znajde v življenju. No. Vsaj po moje bi bilo to. Čak samo pes v avto. Pelje v avto.
0: Kaj je to?
1: Okay. Blaž? Pakiramo vsak, ker je zaključil službo.
0: Bravo pes, gre na zaslužen počitek potem.
2: Ja, evo, no, in prav kar smo povedali na glas.
0: Ja, da bi bil jaz tudi lahko osel in ponosen na to. Sicer pa Blaž, da bomo pripravljeni, ker jaz bi prišel do vas. Kje oslo najbolj paše, da ga pobožamo?
1: Kukar kjer mu imamo. Načeloma bom rekel, oslo ne paše, da se jih za ušesa čoha. Ja. Ampak naš bor uživa v tem, ko ga čohaš za ušesa. Si moraš vzeti sajt in ni živali, pač niso tako univerzalna bitja. Čisto po karakterju, odvisno.
0: Ele, jaz tudi, ko pravim, za pravega osla si je vredno vzeti čas. Ok, pridemo k boru na kmetijo Štefančič v Fari v občini Kostel na Dolenjskem. In da pobožamo bora za ušesom, da ga počohljamo. Da mu damo malo crkljanja. Mora se, slišimo v nadaljevanju Saša Lendero in Tilen Lotriče. Čez nekaj sekund pa Meatloaf in Sting. Še prečetrto, za popolni užitek

0: Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Til Ček.

știm care fortuna. In polka koliki. Priredite v panosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni!

0: novice na Radiu Celje.
1: Stevanović zadovoljen z dogovorom o delovnih telesih. Vodje poslancev so se izkazali za konstruktivne ljudi. Svetovne cene hrane zaradi višjih cen energentov tudi aprila navzgor. Vreme popoldne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez o mestih v delovnih telesih državnega zbora dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za res konstruktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo. Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije glede nekaterih mest pa pripisuje prisotnosti kamer na seji kolegija. Svetovne cene hrane so se aprila zvišale tretji mesec zapored. Temu so botrovale predvsem više cene energije kot posledica zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu, je objavila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO. Cenovni kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bil aprila pri 130,7 točke, kar je 1,6 odstotka več kot marca letos. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalo čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo Blautkovo velikanko. Menjali bodo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga, so sporočili iz Nordijskega centra.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Izbrana glasba 80-ih.
6: Samo za vas.
5: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Zastoje na štajerski avtocesti so proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa Zadoborova naprej proti Šentjakobu, proti Mariboru pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Manencem, na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob, Ljubljana Rudnik, Škofljica. Prometne nesreče pa ovirajo promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod na Zaloški ter na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoj so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Strpno in varno po poti, če so kje policisti, pa na so lokaciji. Seveda varno, obvestite na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
2: Tudi v Celju, 5 minut čez četrto.
4: Yes!
2: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok kreže.
4: Oje! Oh,
2: yeah. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Oja, oh, danes je petek in danes popovdne bomo vsi slišali isti stavek. Ajde, dej, sam na enega. Gremo sam na enega.
2: Ja, in normalen človek gre sam na enega, ne? Je, rok, ne?
4: Ja. Ne, normalen Slovenec gre na enega, pol pa ob 11 zvečer že nekdo peče čevape v garaži.
2: Ja, to pri tvojih letih. V mojih letih je ena pijača ponavadi pomeni eno pivo, dve temi v bolečinah v križu, pa domov do 10.
4: Ne vem, stari, meni se to sliši kot sestank društva zbirateljev starodobnikov. Ne vem, kaj je to pri vaših letih.

0: Runaway Train in Soul Asylum, vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto in danes je en zelo poseben dan, je tako, Luka?
1: Ja, tako je. Glas, ki ga upam si trditi, skoraj vsi poznamo, tudi če mogoče ne vemo takoj njegovega imena, danes praznuje častitljivo obletnico.
0: Tako, to je tisti slavni glas iz dokumentarcev v naravi, ko kamera, se veste, leti čez džunglo ali pa pingvin stoji na ledu. 100 let danes praznuje Sir David Attenborough.
2: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
3: I see trees of green.
0: Vse ja. Najboljše, David.
1: Točno ta. Sir David Attenborough danes praznuje 100 let. Človek, ki je desetletja milijonom ljudi približeval naravo skozi te legendarne BBC-jeve dokumentarce.
0: Ja, ja, ja.
1: In tudi njegova karijera traja že več kot 80 let. V tem času je obiskal človek skoraj vse kotičke planeta in postal eden najbolj prepoznavnih pripovedovalcev v zgodovini televizije.
0: Jaz sem po moje svoj prvi dokumentarni film o naravi gledal tako, da sem njega poslušal zraven. Res, on je tako vrhunski, ampak je pa res, ni bil pa samo glas živali.
1: Ne, v bistvu je zadnje leta tudi zelo glasen pri opozarjanju na podnebne spremembe, na izumiranje vrst ter vpliv človeka na naravo.
0: Kar fascinantno, ne, da pri 100 letih še vedno stoji.
1: Ma ja, wow. Vse, medtem ko večina pri teh letih, ne vem, išče očala po stanovanju pa križanke rešuje, ne, Attenborough pa še vedno razlaga življenje kitov pa deževnega gozda.
0: Res vrhunsko, ampak še najbolj se mi pa dopade. Kako lepo ti govoriš o svojem sošolcu, Luka, res, kjer kralj, ej, ful lepo.

ker mi je všeč, ko je tebi všeč. Je tudi vam všeč nekaj, če je to všeč nekomu, ki vam je všeč? Meni je všeč. A me mi pjače vedno rimu pozitivno, skoraj 4:20 je na uri. Zdaj v naslednjih minutah pa prihaja doza romantike v našem ritmu. On je bil najprej bobnar, šele na to pevec. Z Disneyjem pa je podpisal pogodbo in isto pesem zapel v 5 različnih jezikih, kako je vrhunski. A že veste, katera je? Can't Stop Loving You iz leta 2002. Slišali smo jo tudi v Tarzanu. Prihaja čez nekaj sekund, še prej Crvena jabuka in še legendarne Rolling Stones se slišimo še pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: imaš svoj bend ali si član skupine, še niste uveljavljeni pa veste da ste najboljši, prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
5: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
4: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.
6: Izbrana glasba 80-ih.
7: Samo za vas.
6: Na Radiu Celje.

0: Lokalno. Pozdravljeni.
1: Gasilke in gasilci v Škofji vasi že vrsto let v začetku maja organizirajo priljubljeno prireditev Gasilski dan, na kateri povežejo izobraževanje in zabavo. Živahno bo spet ta konec tedna. Pred 14 leti se je v PGD Škofja vas porodila zamisel za prireditev Gasilski dan, svojevrsten praznik gasilstva, ki povezuje vse generacije prebivalcev naselja v severnem delu mestne občine Celje. Tamkajšnji gasilci si želijo, da bi se tudi jutrišnjega dogodka udeležilo čim več obiskovalcev, saj so program prilagodili vsem generacijam, pravijo.

0: Pogled u nebo.
1: Metlika 20, Krško, Velenje 22, Mozirje, Celje, Pragersko in Vojnik 23, Žalec in Ptuj pa 24 stopinj. Popoldne danes sončno, z malo oblakov, če gre kaj mimo, bo bolj v hribih. Temperature danes do 24, jutri še topleje, še bolj sončno, do 25 se pogrejemo, proti večeru pa na severu jutri kakšna ploha ali nevihta. Nedelja potem še mirna, ponedeljek pa bo že bolj spremenljiv.

Previdno, plastična kantica je na sredini vozišča na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, od razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam ter proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Prometne nesreče ovirajo promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod na Zaloški ulici ter na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri, pa še pozor, zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju zaradi prometne nesreče, obvoza ni. Ravno tako ni nikjer radarskih ali policijskih kontrol. Če jih opazite, nam to javite na našo 0813 02.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
2: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu in danes je bilo vse kar evropsko obarvano v celotni Sloveniji, še posebej pa tudi v Celju, tako kot na Ptuju.
3: Tako, v Celju je potekala tradicionalna evropska vasa, kjer so šole pa vrtci predstavljali različne države Evropske unije skozi kulinariko, pa kulturo, pa tudi glasbe in običaje. In projekt v Celju živi že skoraj 20 let. Ja.
2: In tudi Ptuj je danes dišal po Evropi.
3: O ja.
2: Na mestnem trgu so pripravili dogodek Spoznavajmo države EU, kjer so obiskovalci lahko okušali značilne jedi evropskih držav in spoznavali njihove posebnosti.
3: Kratka, danes je po Evropi potovalo kar doma.
2: Ja, in to brez letališč, zamut in izgubljene prtljage.
3: Ja.
2: To pa tudi nekaj šteje.
3: Veliko šteje.

Sploh na petek pa še Red Red Wine iz leta 83, vedno ritmo pozitive, dobrih 10 minut je do pete in če smo že pri letu 83, jaz sem prepričan, da ga skoraj da vsi poznamo, enega 83-letnika, ki že vrsto let spreminja svet in glasbeno sceno, dame in gospodje, legenda, ki ne pozna gumba stop, Paul McCartney. Paul McCartney je v londonskem studiu Abbey Road Studios samo nekaj desetim izbranim ljudem predstavil svoj novi album The Boys of Dungeon Lane. Zdaj, 29. maja pride ven 14 novih pesmi. In to niso samo komadi, to so spomini. Liverpool, mladost, življenje in pazi to. Na albumu prvič v zgodovini pravi duet z njegovim kolegom iz nekdanjih Beatlov, Ringo Starr.

0: pesmi je naslov Home to Us, torej nam je to dom in jaz se strinjam, res nam je to dom. Ta glas, ta stil, to vzdušje, to je noro.
1: To je to, to je tudi glasba, tudi mojega otroštva, to so časi, ko si dal ploščo, pa CD ali pa karkoli gor in si poslušal od začetka do konca.
0: Točno to in zdaj... Star 83 let in še vedno ustvarja in rešuje glasbo. In mi v našem ritmu lahko samo rečemo, hvala legenda. Kakva suremena bila. Ja, kakšni časi so bili to, Vladimir Koči Zec prihaja v naslednjih minutah, pa Zimzelena Aba in še tokac pa Maja Kevc 200 let nas čakata. V naslednjih trenutkih v našem ritmu pa še pred peto, že čez nekaj sekund.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Janković napovedal novično kandidaturo za župana Ljubljane. Možnost državne pomoči pri sanaciji stanovanjskih stavb po neurju avgusta lani. Vreme, zvečer in po noči sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutro se bo jasnila. Dober dan želim Ane Marije Kekec. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelo glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka. Pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes objavilo obvestilo o možnosti pridobitve državnih sredstev za pomoč pri sanaciji stanovanjskih objektov po neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi, ki so 29. in 30. avgusta lani prizadeli dele Primorske, Notranjske in Podravja. Rok za oddajo vloge je 31. januar 2027. Kriminalisti so na območju soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje in zasegli več kot 86 kg prepovedane droge ter orožje. Kriminalist Bojan Rous je na novinarski konferenci povedal, da bi osumljenci z veleprodajo konoplje zaslužili okoli 450 tisoč evrov, z ulično preprodajo pa milijon. Mednarodna agencija za testiranje, ki v imenu svetovne gimnastike vodi neodvisni protidopinški program, je romunsko telovatko Ano Barbosu obtožila kršitve protidopinških pravil. Sporočili so, da se je tekmovalka v obdobju 12 mesecev kar trikrat izognila nenapovedanemu nadzoru.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in začer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Športnih 30.
3: Rezultati.
5: Tekme.
3: Športni dogodki.
5: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
5: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popodanski zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Malincem ter na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju, zaradi prometne nesreče obvoza tam ni in nastaja zastoji v obe smeri. Strpno je varno po poti, če so kje policisti, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
6: Tudi v Velenju 5 minut čez peto.
7: Opala!
0: Jasa!
6: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, smo že proti koncu prvega tedna v maju. Bližamo se času dopustov, času poletnih teles in prav vidim, kako se je večina mojih kolegov že, a veš, začelo badati s fitnessom. Ne? Ja, bo treba migati, če hočemo na plaži dobro zgledati, ne?
6: Jaz pa mislim, da se to z leti kar dost spremeni. Mislim,
7: kaj se spremeni?
6: Po 40. človek ne gre več v formo.
7: A ne? Kam pa gre človek po 40. letu?
6: Ja, kam? V večje hlače in bolj v hlapu.

0: mnom stvario bravo petkovo vzdušje ritmu pozitive čuki v naši družbi dobrih 10 minut. Je čez peto.
1: Okay, okay. Lepo vzdušje gor ali dol, ena pomembna informacija, da ne bomo rekli, da nismo vedeli. Ne? Policija opozarja na poraz drznih tatvin, predvsem pri starejših.
0: Ja, zadnji primer škocjam pri grosupljem. Zdaj, zakaj gre? Storilec pride, zamoti lastnika zgodbo o telekomunikacijah in ga odpelje stran od hiše, medtem pa drugi vstopi in odnese denar in nakit za okoli 5000 evrov na zadnje.
1: To niti slučajno ni osamljen primer. To delajo organizirano, pod krinko, ne vem, serviserijo, elektroslužbe, odkupovalcev.
0: Ful velik drugih,
1: ljudje pač zamotijo in izkoristijo zaupanje.
0: Tako, zato res, če pride kdo nenapovedano, mejte ga pod nadzorom. Ne spuščajte neznancev v hišo in tudi, če greste sam za vogal, zaklente bajto, zaklente stanovanje, ne pustite.
1: Tako je, če pridejo razno razni delavci, kot v kakšnih filmih in so potem vsi na koncu srečni, v tej zgodbi temu ni tako.
0: Ni tako, ja.
1: Pa mogoče še tole, pogovorite se s starejšimi doma, starši, starimi starši, ker so pač oni največkrat tarčane.
0: Tako, in če se kaj zgodi, takoj 113, bolje en klic preveč kot 5000 evrov manj, ok?
1: Točno to.

0: believes in him.
1: Daddy Cool, vedno ritmo pozitive. Skoraj 20 minut je čez peto in za vse tiste, ki niste tako nori kot jaz in ne ustajate ob 3 zjutraj zato, da gledate tekmo, imamo za vas vse informacije. Oklahoma zdaj vodi proti Lakerjem, že 2-0 v zmagah. Dončić še vedno poškodovan, ampak glavna scena tekme ni bila nobena trojka, ni bilo nobeno zabijanje, ampak Luka Dončić kot medijator?
2: Medijator?
1: Ja, trener Lakerjev JJ Redick je eksplodiral na sodnike in steče proti njim. In kdo ga ustavlja na koncu?
2: Ja.
1: Luka ja. Dončić. In pa še po tekmi Austin Reeves hoče nadaljevati, hoče se gregati in Luka spet, no dejmo mirno, dejmo
2: pravi,
1: mirno.
2: Kaj, on v bistvu ne igra, ampak dela pa vse drugo, ne?
1: Tako, je v bistvu tam za moralno podporo, ampak je pa ne, samo še ena stvar manjka. Da pride nazaj in začne metati trojke. Ker realno zdaj Slovenija ne gleda serije 2-0. Slovenija enostavno čaka eno stvar.
2: In to je Dončića nazaj.
1: Ja, čakamo ta veter sprememb, Dončić. Pridi k malo, prosim. Korpion se iba v našem ritmu še pred 17:30 in še več vrhunske glasbe. Yes.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v Novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Društvo fotografov Svit Celje je že tretje leto zapored v razglednem stolpu v Mozirskem gaju na ogled postavilo fotografsko razstavo, ki vsako leto odpira novo temo. Letošnja razstava nosi naslov Slovenija. Na njej 28 avtorjev skozi fotografijo odkriva našo deželo, ki jo sestavlja veliko majhnih in različnih zgodb. Slovenijo so tokrat fotografirali od znotraj navzven, skozi vsakdanje prizore in osebne poglede avtorjev, so še dodali v društvu.

0: Pogled u nebo.
1: Črnomelj in Markovci 21, Maribor 22, Velenje, Šentjur, Celje in Vojnik 23, Mozirje in Trebnje pa 24 stopinj danes. Lep pomladni dan, se prevešal še lepši pomladni večer. Malo oblakov bo, v hribih lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, bo pa danes do 24 stopinj. Jutri potem še topleje, do 25 jih namerimo. Popoldne na severu možnost kakšne nevihte, edino nedelja potem še drži to sončno vreme, ponedeljek pa že bolj oblačen. Zdržim.

vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod oziroma pred Zaloško ulico. Radarskih ali policijskih kontrol niste opazili, če jih opazite, pokličite našo brezplačno 0880 13 02 pa srečno pot.

0: Skoraj 5:30 v našem ritmu in če vašo ženo pogosto zvečer mučijo glavoboli, imam recept.
1: Okay.
0: Ja, imenuje se trpotec.
1: Okay.
0: V starih zapisih so ga poimenovali kralj poti, ker raste na zbitih tleh, kjer ne uspe zrasti nič drugega. Uh-huh. Je izjemen hemostatik in naravno pomoč pri glavobolu. Ampak nabrati ga morate pred sončnim vzhodom in ne smete uporabljati kovine in potem ga morate z rdečo ruto povezati na bolečo glavo in glavobol vseh vrst čudežno izginejo.
1: Nujno rdečo ruto.
0: Ja.
1: Okay, tole sprobam že danes večer, hvala Luka.
0: A, na sebi.
1: Pa kaj na sebi, alo? Ja.

0: Ej, po tej pesmi bi človek najrad prvo okno naročil, mohito pa pozabo, kater dan je danes. Havana v ritmu pozitiva, dobrih 15 minut do 6. Luka, Nuša in Rok smo z vami prišli do konca prvega delovnega tedna v maju in res bi pa samo mohito zdaj, da prisežemo.
1: O, pa bi, na. To se, po mojem, je že pol Slovenije mentalno na dopustih, samo telesa jim še sedijo v službi.
0: Ja, dejansko, zdaj, tako je, dragi moji, petek je, weekend vibe je že v zraku in danes res ni pomembno, kdo je kaj po poklicu. Danes smo si isti. Mal smo utrujeni, mal smo lačni in zelo pripravljeni na samo še danes.
1: Ja, in še kaj je fascinantno, kako hitro postanemo prijatelji, ko nekdo omeni, ne vem, žar ali pa hladno pijačo, ne?
0: Ja, res je, ja. Pa še to je, v petek je tako, ne, ni pomembno, kdo si, odkot si, a poslušaš rock ali pop ali narodno zabavno, važnje sam, da je ta pravi vibe, ja, da je vibe cool.
1: To je to, manj kompliciranja, pa ne vem, več življenja je.
0: Točno to, ker na koncu smo vsi na istem plesišču. Črni ali beli, black or white, prihaja v nadaljevanju, pa sladke punce, Ronettes, še pred šesto. Naj bo petkov večer krasen, naj bo po vašem okusu, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Celje. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: No Script iz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
5: Script iz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
5: Tilče.
9: Slovenca prav, Janez bo postal, postal.
5: Nuša Rojs.
10: Nisi več moj ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti.
5: Miran Rudan.
11: Name bom, bom odrinil svojo noč.
5: Tinkara Fortuna.
12: Počitnice so darilo za vse.
5: In Polka Koliki.
13: Prisejo se tla.
5: Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni!

obvestili. Javno podjetje Energetika Celje obvešča, da bo zaradi del na plinovodu za celotni naselji Polule in Košnica pri Celju v ponedeljek 11. maja med 11. in 15. uro prekinjena oskrba zemeljskim plinom. Za razumevanje se zahvaljujejo. Vabljeni na koncert moškega pevskega zbora KUD Nova Cerkev. Koncert bo to soboto 9. maja ob 19. v večnamenski dvorani osnovne šole Nova Cerkev. Nastopil bo tudi ženski pevski zbor Korona iz Dobrne, ki svojo energijo, ljubeznje do petja in bogatimi izkušnjami navdušuje občinstvo doma in širše. Pridružite se večeru čudovite zborovske glasbe. Vstop je prost. Elektrocelje obvešča, da bo v soboto 9. maja prekinjena dobava električne energije v Šmarju pri Jelšah med 8 in 9 uro dopoldne na območju transformatorske postaje Šmarje bloki, nizkonapetostno mrežje Zdravstveni dom, blok Celjska cesta 18 in 20. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: Od A do Ž. TV Video Hi-Fi Center. Planet Celje.
1: Od A do Ž kaloriferiji, od A do Ž radijski sprejemniki, od A do Ž Hi-Fi zvočniki.
0: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center, Planet Celje.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
6: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Minuli konec tedna je bil prazničen, obeležili smo praznik dela. Letošnje sindikalno sporočilo je bilo, da bodo tudi v teh zaostrenih razmerah delavstvu mladim, starejšim in upokojencem enotno krili hrbet ter branili in širili socialno državo, njene pridobitve in javno dobro nasploh. Tudi v društvu Delovska svetovalnica se dnevno srečujejo s primeri delavcev, ki imajo zaradi izkoriščanja trajno zaznamovana življenja, je dejal predsednik svetovalnice Goran Lukić. In katere so najpogostejše kršitve delovnopravne zakonodaje?
2: Glede neizplačila plač, neizplačila regresa, tudi zimski regres bil aktualen pred kratkim, neizplačene nadure, ki se razumejo strani delodajalcev nekaterih pač kot ure, pretapljanje teh nadur kar naenkrat na neke druge postavke, recimo za potne stroške.
1: Na predvečer praznika dela so bila tudi na Celjskem številna kresovanja. Na praznični dan pa so zadonele budnice, sledila so prvomajska srečanja. Maj ni le mesec ljubezni, ampak tudi mesec športa. V celjski občini bo ta vse do 4.

0: Junija ponuja pester nabor brezplačnih športnih dejavnosti za vse generacije. V okviru meseca športa se bodo občani lahko preizkusili v različnih dejavnostih, med drugim v atletiki, balinanju, kegljanju, nordijski hoji, plavanju, tenisu, jogi, gimnastiki, badmintonu, plesu in drugih športnih panogah. Med osrednjimi dogodki ostaja ta tek na Friderikov stolp s spremljevalnim pohodom na Celjski grad ter jubilejni 50. tek ob Savinji. Obeležili smo tudi Mednarodni dan babic. Slednje imajo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov. Tema letošnjega mednarodnega dneva je bila Milijon babic. Gre za poziv vladam in odločevalcem naj okrepijo in podprejo babiško delovno silo z vlaganjem v izobraževanje, zaposlovanje, ustrezno regulacijo ter trajnostni razvoj babiške stroke. Vodja odseka babic v ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice Celje Angela Petaci je dejala.
1: Če bi nekako v tej smeri pa izbira babice na prav način se prikazalo mladi, mogoče da bi videli več pogovorov, da bi jim približali ta poklic. Marsikdo ne ve, tudi ko hodi v zdravstveno šolo, še ne vejo, kaj je babica. Babica bi mogla biti na vseh področjih, ker so varstvo ženske. In potem, ko se mlade sestre odločijo, da bi postala babica, mislim, da je glavna ovira to turnusno delo v porodni sobi, ne, tu je neizogibno. Potem sam en vikend prost, tudi plačilo je temu primerno ni najboljše primerjavi z drugim in potem je dosti odhajanje, ne. Večno pomankanje kadra.
0: Za povečanje števila babic so potrebni konkretni ukrepi, med katerimi so zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, možnost izobraževanja ter večje strokovno priznavanje in vključevanje babic v celoten zdravstveni sistem, pravijo v zbornici, zvezi in sekciji babic. Občani Laškega so izbrali projekte, ki bodo uresničeni v okviru letošnjega participativnega proračuna. Posebnost letošnjega izbora je, da je bila s prerazporeditvijo sredstev, ki so ostala neporabljena v vseh treh območjih občine, omogočena potrditev še dodatnega 8. projekta, ki je imel najvišjo podporo javnosti med vsemi preostalimi predlogi v celotni občini. Skupno je za projekte glasovalo 1020 občank in občanov. Skupna vrednost vseh potrjenih naložb znaša približno 89.500 evrov, kar pomeni, da bo proračunski sklad izkoriščen skoraj v celoti. Izbrani projekti zajemajo izboljšave skupnostnih prostorov, šolskega okolja, otroških igrišč ter kulturne in urbane opreme. V nadaljevanju oddaje spomnim, kakšen digitalni preboj je doseglo Celje, kakšno pridobitev ima celjsko mestno pokopališče, ki je bodo dobili največjo čapljo na svetu in česa so se razveselili v Šempetru. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Mestna občina Celje je naredila pomemben korak v smeri digitalizacije prostorskega načrtovanja. Na novi spletni strani prostor.celje.si je zaživel prvi javno razgrnjen prostorski akt v digitalni obliki, ki občankam in občanom omogoča enostaven, pregleden in interaktiven vpogled v pripravo prostorskih ureditev ter oddajo pripomb preko spleta. Uporabniki lahko po novem dostopajo do geolociranih grafičnih prilog, pregledujejo posamezne vsebine akta ter na strukturiran način podajajo pripombe in predloge. Mestno pokopališče Celje je bogatejše za novo električno vozilo, namenjeno lažjemu dostopu do grobov ter spremljanju pogrebnih slovesnosti za vse, ki težje premagujejo razdalje. Električno vozilo bo upravljal uslužbenec javnega podjetja Zelenice, uporabniki pa bodo prevoz lahko naročili v sprejemni pisarni na pokopališču. V prihodnje v mestni občini predvidevajo nakup dodatnega električnega vozila, ki bo prilagojeno za prevoz oseb na invalidskih vozičkih. V Medlog pa prihaja največja čaplja na svetu. Gre namreč za podobo osrednjega igrala, ki ga bo občina v prihodnjih tednih postavila v omenjenem naselju. Svojo zasnovo v obliki čaplje ter z raznolikimi elementi za plezanje, raziskovanje ter igro bo igralo predstavljalo enega ključnih poudarkov območja nekdanje drevesnice, v kateri nastaja projekt Zelena cona, pravi v mestni občini Celje. Pomembne pridobitve so se razveselili v Šempetru. Končana je prenova prometne ureditve, katere del je novo krožišče. Gre za pomembno pridobitev tako za lokalno skupnost kot za širšo regijo, pravi žalski župan Janko Kos. Ureditev krožišča je bila zadnja faza celovite ureditve prometne infrastrukture v Šempetru. Kos je ob tem spomnil, da so na dokončanje tega odseka ceste čakali skoraj 30 letja.
2: Dolgo smo čakali na ta trenutek, da bi predali nameno ta delček ceste s pločnikom, razsvetljavo in krožiščem, ki omogoča večjo varnost, pretočnost, dostopnost, razvoj, gradnjo večstanovanjskih blokov, parkirišča, ki se nujno potrebujejo za šolo in za druge uporabnike.
1: Vrednost ureditve 400 metrov dolgega cestnega odseka s krožiščem je znašala okoli 1,1 milijona evrov, pri čemer je Direkcija za infrastrukturo zagotovila več kot 900 tisoč evrov in žalska občina 230 tisoč evrov. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
6: Dve slovenski na en mah.
7: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah, Petra Ceglar, kantautorica in ustvarjalka, ki trenutno živi v Španiji, predstavlja novo skladbo Delam. Pesem govori o ambicioznosti, o delu seveda in o tem, da je treba vmes znati tudi zadihati. Še prej pa skupina Lombardo z novim singlom Jutro, s katerim napovedujejo svoj drugi album. Pesem je pozitivna zgodba o vzponih, padcih in ljudeh, ki nam pomagajo naprej.
8: Zdravo vsem poslušalcem Radija Celje. Jaz sem Nejc iz skupine Lombardo in tole je naša nova skladba z naslovom Jutro.
9: Znašel sem se v noči brez obzorja.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije, kjer skupaj govorimo o temah, ki spremljajo mlade v različnih obdobjih življenja. Današnja oddaja je namenjena predvsem dijakom, ki se pripravljajo na maturo. To je obdobje, ki za veliko mladih predstavlja velik pritisk, stres in občutek, da je od teh nekaj izpitov odvisna celotna njihova prihodnost. Poleg učenja se pojavijo tudi dvomi, utrujenost in primerjanje z drugimi, kar lahko priprave naredi še težje. Veliko dijakov ima občutek, da morajo ves čas delati, da nimajo pravice do počitka in da nikoli ne naredijo dovolj. A pomembno je razumeti, da priprava na maturo ni šprint, ampak maraton. Nihče ne more učinkovito delovati brez odmora, spanja in časa zase. Ena najpogostejših napak pri učenju je ta, da mladi čakajo na pravi trenutek ali popolno motivacijo. V resnici pa največ pomaga rutina. Tudi če se učimo pomalo, a redno, je to veliko bolj učinkovito kot večurno učenje tik pred izpitom. Pomembno je tudi, da si dijaki naredijo realen načrt. Ni treba, da je vsak dan popoln. Dovolj je, da si razdelijo snov na manjše dele in si postavijo dosegljive cilje. Ko vidimo napredek, dobimo tudi več občutka nadzora in manj stresa. Velik problem je tudi primerjanje z drugimi. Eden rešuje teste hitreje, drugi ima boljše ocene, tretji se zdi popolnoma miren. A vsak človek ima svoj način učenja in svoj tempo. Primerjanje pogosto samo poveča pritisk in zmanjša samozavest. Pomembno je, da si dijaki dovolijo tudi počitek. Kratek sprehod, glasba, šport ali pogovor s prijatelji niso izguba časa, ampak način, da si možgani spočijejo. Brez tega koncentracija hitro pade. Starši lahko v tem obdobju veliko pomagajo, predvsem z razumevanjem. Ni vedno potreben dodaten pritisk ali vprašanja o učenju. Včasih največ pomeni občutek, da ima mlad človek doma podporo in prostor, kjer lahko za trenutek odmisli stres. Matura je pomembna, ni pa edina stvar, ki določa vrednost ali prihodnost. Ena ocena ne pove, koliko je nekdo sposoben, ustvarjalen ali ustrajen. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o konkretnih načinih, kako si lahko dijaki olajšajo priprave in zmanjšajo občutek preobremenjenosti. Ostanite z nami.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o pripravah na maturo in o tem, kako si lahko mladi v tem obdobju pomagajo. Veliko dijakov ima občutek, da morajo med pripravami popolnoma opustiti vse ostalo. A strokovnjaki opozarjajo, da ravnovesje pri učenju igra zelo pomembno vlogo. Če si vzamemo čas za počitek, gibanje in dovolj spanja, si snov pogosto zapomnimo veliko bolje. Pomaga tudi to, da si ustvarimo prostor za učenje, kjer imamo čim manj motenj. Telefon, družbena omrežja in obvestila hitro preusmerijo pozornost, zato je včasih dobro, da jih za nekaj časa odložimo stran. Že manjši premori brez telefona lahko izboljšajo koncentracijo. Pri učenju je pomembno, da ne beremo samo zapiskov, ampak da aktivno ponavljamo snov. Reševanje starih maturitetnih pol, razlaga snovi na glas ali zapisovanje ključnih pojmov pogosto pomaga bolj kot večurno branje, kjer imamo čim manj motenj. Telefon, družbena omrežja in obvestila hitro preusmerijo pozornost, zato je včasih dobro, da jih za nekaj časa odložimo stran. Že manjši premori brez telefona lahko izboljšajo koncentracijo. Pri učenju je pomembno, da ne beremo samo zapiskov, ampak da aktivno ponavljamo snov. Reševanje starih maturitetnih pol, razlaga snovi na glas ali zapisovanje ključnih

0: vsak dan enake energije in koncentracije. Včasih je dovolj že to, da naredimo nekaj malega in nadaljujemo naslednji dan. Veliko krat pomaga tudi pogovor s prijatelji, ki gredo skozi podobno obdobje. Občutek, da v tem nisi sam, lahko zmanjša pritisk in občutek osamljenosti. Starši lahko mladim pomagajo tako, da jih spodbujajo brez nepotrebnega pritiska. Pomembno je, da dijaki vedo, da jih ena ocena ne določa kot osebe. Podpora in razumevanje pogosto pomenita več kot stalno preverjanje rezultatov. Matura je pomembna prelomnica, a hkrati tudi samo eno obdobje v življenju. Čez nekaj let se veliko ljudi spomni predvsem občutkov, ne pa posameznih točk ali nalog. Zato je pomembno, da mladi med pripravami ne pozabijo nase in na svoje počutje. Morda si lahko vsak dijak danes postavi en majhen cilj in začne tam. Korak za korakom, brez primerjanja z drugimi. Prav majhni koraki pogosto naredijo največjo razliko. Oddaja Utrip generacije želi spomniti vse dijake, da niso sami in da je popolnoma normalno, če jih je strah ali če se kdaj počutijo preobremenjene. Pomembno je, da ustrajajo, verjamejo vase in si dovolijo tudi oddih. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Vsem maturantom želimo veliko sreče, mirnih živcev in predvsem zaupanja vase. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
2: Slovenca prav, Janez bo postal, postal.
0: Nuša Rojs.
3: Nisi več moj tip, tip, tip, tiriri, tip, tip, tip.
0: Miran Rudan.
4: Name bom, bom odrinil svojo nočjo.
0: Tinkara Fortuna.
5: Počitnice so darilo za vse.
0: In Polkaholiki.
6: Prisejo se tla.
0: Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite. Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Gredica idej na Radiu Celje.
7: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
1: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Starejše in gibalno ovirane osebe bodo lažje premagovale razdalje na celjskem pokopališču. Kako, izveste v novem tedniku. Kako sta lani poslovali družbi Cetis in Unior, poročamo na straneh gospodarstva. Ne spreglejte tudi, kdo sta zanimiva zakonca, ki se že 25 let vrtita med slikarskimi platni in čopiči. Večja dela pa ustvarjata celo skupaj.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Več kot 1000 Laščanov je dalo ideje za projekte, za katere je občina namenila denar v tako imenovanem participativnem proračunu. Kateri so bili izglasovani, poročamo v novem tedniku. Občine na Celjskem se pogosto soočajo s primeri izgredov, vandalizma ter nevarnosti poškodovanja premoženja in ljudi. Je rešitev videonadzor? Predstavljamo neverjetnega stoletnika, ki je pustil sled v planinstvu, gasilstvu, kulturi in raznih društvih. Ne spreglejte pa tudi utrinkov iz nepozabnega prvomajskega druženja na Celjski koči.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neuradni podatki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja so pokazali precejšen padec znanja pri maternem jeziku. Kakšni so razlogi za to, smo med drugim vprašali vodjo aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Roberta Pritržnika. Ob prazniku občine Vransko smo obiskali Zalo Miklavc, evropsko prvakinjo v džudžicu. Da si želi živeti v kombiju in se prepustiti poti, pravi svetovna popotnica Lara Rojc. Med drugim nam je zaupala, da v svetu opaža premalo odgovornega turizma.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.